komshinë e pallatit shkojnë shumë mirë, sidomos me atë që kanë përballë. E dëgjon radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa përmbarova, breqe mori, unë të tisha se qeshuri.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

0: Ma busuan nga puna se më kapën duke fjetur. Problemi maf. Mërzita duke punuar si shofer autobusit gjithkohës.
1: Club FM. Sjo.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, ku mbi të gjitha do mundohemi që të mbajmë syçkat hapur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mundi gjeni edhe në aplikacionin e Club FM, nëse s'e keni shkarkuar akoma. Ju sugjeroj që ta bëni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Turi Divjak dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen." Thot Turi: "Turi, përshëndes dhe uroj një ditë sa më të mbar." Ndërkohë na ka shkruar një numër me 4-8, me 5-8 në fund, me 5, jo, me 4-8 në fund. Mirëmëngjes, javë të mbar dhe rrugë të mbar, ata që udhtojnë nga Denisi dhe Gjanti. Të lutem, e kam thënë mirë, nga Gjanti apo Gjanti? Gjanti. Okej, okay, të lutem ma thuaj nëse e them mirë. Altini na shkruan, thotë: "Mirëmëngjes Andi, javë të mbar, javë të mbar Altin, përshëndes edhe të uroj një edhe një të hënë sa më të bukur. Do ta nisim më një herë me Coldplay me Adventure of Lifetime. Themi pas pak."

0: ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini. Club FM, Kape Radio.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me jetën. A, do po thënë, po ju në pak të filozofia, por është i gjithë fakt që kam një përshtypje që edhe me veten dikushe me ndonë, edhe në heshtje mund t'i bëj një kështu një kalkulim. Deri sa vjeç do dëshironit që t'jetonit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra edhe njëherë, deri sa vjeç do të dëshironit që t'jetonit? Qefi, ose planifikimi, ose si ju e mendoni këtë gjë. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Afrika nga Toto. Kthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Edhe njerë pra për të gjitha ta që se kanë gjuar ose që kanë hapur radio në këto momente, pyetja ka të bëj me jetën. Deri me dëshirë pra, me qef, deri sa vjeç do kishit dëshirë që tjetonit? Si e keni atë në mëndjet, me si e keni bluajtur, si e keni planifikuar? Do s'do, vërtet e themi është shpreha që Zoti e di këtë gjë, por prap me veten ton, fsheu razi të gjithve, është një gjë kështu që thuat, ti kap kaq mirë do ishte. Sa është ai numri? 0-6-9-20-7-10-22 na shkruani për ta diskutuar ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Ndërkohë, një grua nga Rusia ka mbetur e tronditur pasi ka kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të dhimbjeve të forta që kishte në këmbë dhe kur vajti aty zbuloi se në shputën e saj kishin mbetur dhjetra gjilpëra të syra. Akupunkture, okay. Ajo kishte pasur dhimbje shumë të forta, por pas ekzaminimeve ka rezultuar pra që i ishin thyer 10 gjilpëra në këmbë, kishin mbetur brenda indeve të këmbës. Sipas raportimeve, mjekët gjetën 10 fragmente gjilpërash të thyera në shputën e saj, të cilat dyshohet se ishin pasojë trajtimit të mëparshëm me akupunktur. Edhe pse komplikimet nga ky trajtim janë të rralla, rastet më parshme mjekësore kanë dokumentuar se gjilpërat e mbetura në trup mund të shkaktojnë dhimbje kronike, dëmtime nervore apo probleme të tjera shëndetësore në raste të veçanta. Rasti ka rikthyer debatin mbi rëndësinë e përdorimit të teknikave të sigurta dhe kontrollit të cilësisë gjatë procedurave të këtyre proceseve, pra, veçanërisht për të shmangur thyerjen ose mbetjen e mjeteve në trup. Nuk e di ku i paska bër, nuk arrit ta kuptoj ku i paska bër këtë trajtim kjo që i kanë ngelur gjilpërat në trup. E tmerrshme. Sokoli na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Ando, sa të kemi duar e këmbë bos, pra aq kohë sa të jemi të zotët e vetës, pa i rën as kujt në qafë, thot Sokoli. Njëra tjerë po të bëj një pyetje tjetër, Sokol: sa mendon që do të funksionojnë edhe duart edhe këmbët edhe mendja? Me aq sa e njeh veten, me këtë lloj konsumimi që i ke bër vetes, deri sa mendon që të shkosh me duar e me këmbë edhe me mendje? Denisi thot: me qef jeton deri në moshën 95 vjeç, thot Denisi. Okay. Përshëndes, vazhdoni personi na shkruani, ndërkohë ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë Cercavo Amore nga Emma dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Te.
1: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever pray with all your heart and soul just to watch you walk away?
2: Bad thing. Atere, Sokoli na shkruan dhe thot, mano burë, thot, si ke këto, po ku di unë, thot, për momentin mirë jemi, të fuqishëm, edhe njerë, kajtë sa jemi, nuk do ishte keq, dikute 90 vjetë, do me thot, okej. Shumë, e uroj me gjithë shpirtë që. Dërko, Gendi Derisi na shkruan, thot, mirë gjesë Andi, ditë punë dhe emision të mbarë, duroj vla. Sa për temën, ne Andi do të shkrojmë kështu si që jemi deri në 90 vjetë, pastaj do bëjmë 3-4 vite plakje, e pastaj do vdesim, kujti plasi, thot Gendi Deristi. Leta shpresojmë, e shpresojmë të gjë. Mundësisht të dëgjojmë nga radioja, mundësisht. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjes,
2: e cije.
3: Mirë si jeni, si mund glit.
2: Mirë, shumë mirë. Çik fres tani mëngjes, po mirë. Mirë.
3: Shumë. Ja, me ta pika shiua më sot u vjon.
2: Vërtet?
3: Vërtet ndi.
2: Po pse më duk kohë hapur, se ngrita kokën fare, do e shoh tani kur të mbyllim telefonin bashk. Po.
3: Jo, ja. Do ta verifikoj unë direkt tani mos
2: e vjen. Po mirë, okay, po. Hajde le të bjerë, nuk e di ku e pash mbrëm, më doli sikur e hëna ishte me shi. Por ngrita kokën lart në qiell, ishte koha e hapme, ngrot, ishte mbrëm, darka, thash e po. Ja kam futur kot, thash.
3: Varet si kap kjo atë gjiu
2: be harit. Varet, e vërtet. Edi, me qef, sa vjeç mendon se do të ose sa vjeç do të dëshiroje që të jetoje?
3: Dëgjova temën, unë them kështu andi. Sa ato vite që të jetojmë e kemi me duar vetë andi.
2: Po mirë, patjetër që po. Po sa mendon që do jesh me këmbë, me duar edhe me mendje, se është edhe e shumë e rëndësishme edhe mendja.
3: Po janë 90 plus po andi. Do kemi 10 pashtesa mbrapa.
2: 90 plus, okay. Më duket se do hapim një shoqat, se të gjithë vinë 90 plus e kemi llogaritur.
3: Okay.
2: Ashtu do bëm, ashtu. Mirë, të përshëndes, të uroj javë të mbarë dhe kënaqësi që folëm.
3: Një
2: javë të mbarë. Ciao.
3: Do të bëj një thirrje për dëgjuesit e Club FM-it që udhtojnë në mëngjes tani, udhtoni me kujdes.
2: Me kujdes, patjetër që po. Patjetër që po.
3: Ata nuk po na dëgjojnë veshët tani.
2: E di. Ka ko. Të përshëndeset edhe kënaqësi që folëm. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër e përshëndesim, i themi alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjes, janë të juroj një javë sa më të mbarë.
2: Një javë të mbarë dhe për ty, Sunita. Si kalove, si shkoj fundjava?
4: Mirë, faleminderit, ja, këtu te shtëpia.
2: Okej, okay, me
4: punët e shtëpisë. Ka nevojë dhe shtëpia andi të rrim.
2: Po patjetër. Ku ka gjë më të mirë të kesh shtëpinë tënde e të rrish për qef? Ku është gjëja më?
4: Po.
2: Shumica nuk e kanë shtëpinë tyre, kështu që në momentin që ti rrin me qetësi, pavarësisht kushteve ekonomike, të paktën fle me kokën rehat te krevati edhe te jastiku. Sonida, me llogarinë tënde, sa vjeç do të dëshiroje që të jetoje?
4: Çdo person ka qejf të jetojë sa më shumë andi, po të jetojmë aq sa mos i shtrim dorën fëmijëve, për shembull, të jemi me forcat e tona deri atë ditë kur t'japim frymën e fundit.
2: Okej, okay, po domethënë ti me sa deri sa vjeç mendon se do i kesh? Ti me di deri sa vjeç mendon se do i kesh edhe këmbë dhe duar edhe mendje?
4: Deri tek 70 vjeç edhe s'do jet më shumë.
2: Jo, deri 70 vërtet?
4: Deri 70 edhe mjaft kam jetuar edhe jetoj gjithënia pastaj, sepse jeta jonë andi iku me këtë qeveri, kështu na ka bërë o Zot, nuk e heq.
2: Okej, mirë.
4: Rrugët këtu në Kashar andi janë top.
2: E di, Sonida, ma ke thënë, shiko, e di që kur e ke thënë ti këtë që kur kemi filluar emisionin, dhe unë ka përshtypjen që me këtë që ashtu do jenë. Se s'dua të hyj në këtë pjesë, po ashtu do jenë ato rrugë.
4: Prandaj do kemi edhe unë prasë, nuk do kemi fuqi për të ecur më mirë tim deri në atë.
2: Okej, deri në 70 se dorë, dakord. E kuptova. Mirë, të përshëndes, të uroj një javë të mbarë dhe kënaqësi që fola.
4: Falënderit dhe një javë sa më të mbarë.
2: Ciao, gjithashtu edhe për ty. Ciao. Dërkohë Genti Derisi që na shkruan dhe thot asnjëonit si aman më thon 100 vjeç thot Genti. Okej, okay, ore, mund ta thot po puna është se si shkon deri 100. Turi Divjak thot derisa të jemi aftë shërbej vetes Sando, pastaj varet edhe nga pensioni, po e kapëm dot thot Turi. Po pse po e kapëm dot, ne po flasim për shifrat larta këtu turësi se kap kë dot pensionin. Pensionin e plotson vetë, sajohet pensioni. Puna është dalin do pak e mirë. Sokoli na shkruan thotë Ando ndrova mendje. Pa marr paratë që kam kontribuar për pension, nuk vdes. Kaq ta bëj dhëmbi qeveria, thotë Sokoli. Okej. Okay. Shumë mirë. E di që s'u kishte shkuar mendja dhe kjo. Edhe un do ta mendoj këtë gjë, ta llogaris që sa vjet duhet jetoj mbi pensionin që të marr gjithë lekët që kam dhënë për pensionin. O llogari shumë e saktë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Na shkruan Turi Divjak dhe thot andi filloi shiu, pas ka filluar dhe edhe në Divjak, ndërkohë këtu un dola në balkon akoma jo, është një qiell pak kështu si i hapur. Akoma s'ka filluar, por besoj që shumë shpejt do të vi edhe këtej. Ndërkohë do flasim pak për një janë përhapur jashtëzakonisht shumë to makinat elektrike. Tani madje me ka, është përhapur aq shumë sa që tani me kë flas. Të gjithë kanë në mendje të marrin një makinë elektrike dhe të gjithë janë me llogari në dorë. Ando me 10.000 lekë mush shkon këtu, shkon atje për 10.000 lekë, për 20.000 lekë, domethënë ka filluar i kanë rënë të gjithë lapsit. Por çfarë ka ndodhur? Si në Shqipëri sigurisht është, Shqipëria është e fundit se vijnë shtetet e tjera më të zhvilluara se ne që e fusin përpara dhe Britania e Madhe ka vënë re që në momentin që ka filluar të futen to makinat elektrike ka një rënje të jashtëzakonshme të taksave, të përfitimeve pra që merrnin nga makinat që qarkullonin në vendin e tyre. Dhe çfarë kanë bërë? Do fusin shumë shpejt një taks që do të një mënyrë për të taksuar pra këto makina. Dhe si do ta bëjnë këtë gjë? Do ta bëjnë nëpërmjet kilometrave që do bëjnë. Domethënë, pas çdo kilometri që do të bëjë një makinë elektrike do vendoset kaq, nuk e di, një taks, nuk e di sa përqind, besoj duhet të jetë diçka shumë e vogël që rritet me ecjen dhe me kalimin pra të kilometrave. Një mënyrë si ti taksojnë pra, sepse shumë po bënin qejf njerëzit, populli vërdall dhe e gjetën mënyrën se si ta bënin këtë gjë. Unë uroj, jam shumë kështu, uroj që këtë artikull mos ta lexoj askush në Shqipëri. Unë uroj që mos më këtë dëgjuar asnjë punëtor, punonjës i shtetit që merret me punë taksash, punë gjëra që ta hedhi si ide që mos na këtë dëgjuar tani në mëngjes. Që ti kaloj pa e vënë re këtë gjë, që mos ti shkoj në mendje që duhen taksuar makinat që janë elektrike, që se do të ikin nga që do jenë ekonomike, do kthehen se ne i kemi edhe pak dorën e rënd ne këtu në Shqipëri. Domethënë, ne vetëm nga nafta merren taksa sa për gjithë taksat e çdo lloj gjëje. Domethënë ne paguajmë naftën më shtrenjtë ka mbështymen se nuk e di. Kështu që po ja çuam në mendje edhe këtë pjesën elektrike, do nxjerrin një lloj takse që të shkojmë shtrem të gjithë. Unë uroj tani ndër herët e vetme që them që uroj mos ta dëgjoj kush këtë emision që mos ta ngrihen taksat. Pse më të shmudesh dhe mua, pse e thash këtë informacion? Më mirë mos e kisha thënë fare, edhe do kishim jetuar më mirë. Jam i sigurt për këtë gjë, do vazhdonim të lumtur në padije. Më vjen kështu, çmimi i ulët. Pjesa e makinave elektrike do shijonin këtë pjesën që ti me pak lek mund të jetosh shumë mirë, mund të ecësh shumë mirë. Nuk e di, uroj, nuk e di.

0: Të më thamë mirë mëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Rikthehemi në studio, jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:40 minuta në këtë moment. E kemi nisur rutinën që në orën 5 e bëj çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e jetës. Sa kush do ishte dëshira juaj, pra sa vjeç do dëshironit që të jetonit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Edi Lushja na ka sjell një foto nga makina ku xhami është është i lagur, edhe rruga është i lagur, duket që ka nisur mirë, nuk është pak. Genti Derisi që thot, të falenderojet për foton edhe për infon konkrete. Ndërkohë Genti Derisi thë që thot, nuk jetohet për inat të tjerëve. O Andi thot, jo pa marr lekët e pensionit njoni, jo pa u bë rrugët tjetëri. Oke <Okay. laughs> Po mi më se të vjen edhe inat ashi, o Genti. Tani gjithë jetës duke pagu pensionin edhe nuk shef asgjë, po të paktën këtë jo normal. Duhet jeti qik, duhet jeti qik me tashiosh. Aha. Edhe me numër llogarie aty, ose me atë tabelën e llogarive që okay, i hëngra kaq pensionit që kam paguar, më kanë gjetur edhe kaq me llogari. Pse? Shumë bukur do ishte ashtu. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente Cuba Libre nga Zucchero.

0: podcastu.
1: Një zotni burr nga Illinois ka fituar disa ditë para ditëlindjes së tij, ka fituar një lotari me këto gërvishtë dhe fito $1 million. $1 million, jo është gëzuar, por u gëzova unë që mora vesh, jo ai që kiqë do ketë ditëlindjen pun ditësh. Dhe çfarë ndodhi? Para disa ditësh akoma i kaloi i iku për duarsh një sërish me këtë lloj lotarie, një $10,000. Kishte shkuar në dyqan, ishin dy bileta ball për ball me njëra tjetrën dhe tha, këtë marun, të marrë këtë majtas apo këtë djathas, se ishte bashkë me një shokun e tij. Tha, un po marr këtë majtas. Mirë, tha ai shoku vet, un po marr këtë djathas. Shoku vet fitoi $10,000, ky nuk mori asgjë. Dhe ishte fiksuar në mendje që jetësters, nuk i ecën, ka fatin kundra, çfarë s'kishte thënë për veten, dhe vetëm disa ditë më vonë, fati, pra historia tregoi të kundërtën, që mbase e kishte ruajtur për këtë moment, pra për këtë ditë që mos ta harxhonte kot, i tha, "Jo, duro ca ditë se ta jap mirë." Dhe i tha, "Plot $1 million." Po. Si s'na ra asnjë gjë. Po, ne, domethënë, nuk e di, mua ters në çdo gjë, edhe lotari jo, edhe asnjë rekord Guinness nuk po thyej, po çfarë kam bër, ku kam shkelur më që nuk më ecën. Por nejse, do vi dita që edhe un do ose njërin ose tjetrin paktën do ta kap. Ndërkohë, mirëmëngjes javën bar, të thav goja Sonila, ne jemi për 100 vjeçar moj, thot një sekond. Nuk kemi në asnjë moment. Një numër me 852. Përshëndes. Edhe unë them që shumica sot në gjest, çfarë kemi shkruar te 100-ja e kemi me qef me për të arritur. Mirëmëngjes, ju uroj të gjithë shqiptarëve një javë të mbarë. Sa për temën Andi, me këtë muzikë të përzgjedhur nga Club FM, me këtë energji dhe pozitivitet që na fal Club FM-i, na duket vetja të pavdekshëm, edhe sikur udhtojmë drejt për jetësis. Ka shkruar Gazi Elbasan dhe ka sjell dhe një video. Kënga që punë që parë, Life is Life. Jeta është jetë. Të përshëndes Gaz, më bëtë qefi që e shion, të muzikën dhe emisionet e Club FM. Mirë, ne do kalojme njerë, do të dëgjojmë në këto momente Mesnesh, Marigona dhe Anjeza Shahini, dhe rikëthejmë vetëm pas pak, është ora 5:28.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: Deri sa vjet çdo dëshironit që të jetonit. Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri telefonit për të na shkruar ose telefonuar, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëra gjatë të pyetje. Ndërkohë do të flasim për një histori shumë interesante. Unë i bëj thirrje nëse ka shqiptar që më dëgjojnë, në zonën që janë afër me Ohio-n në Amerikë, sigur që ka shqiptar aty, dhe nëse kanë edhe një cik rakit mirë me vete aty që mund ta pinë aty për qef, ta marrin këtë rakinë të shkojnë në një zonë, sepse diku aty në Ohio, brenda në Ohio, është rrëzuar një makinë plot me turshi. Dhe një, jo makinë, po është një maune e madhe plot me turshi në mes rrugës. Dhe nëse e keni rakinë aty dhe po e pini sade, pse jo? Shkoni edhe kapni një cop turshi aty, edhe me rakinë ulun aty ku ka ndodhur aksidenti. Se nuk ka të lënduar, thjesht është përhapur turshia në për rrugë. Berni një kavanoz aty për qef, ajde gëzuar o vlale, e pi i futi glenk, tak e hap turshin, e merë të kastravecin, opa, dhe gëzuar prap, merë një këshu da motër turshi, e me radhe, edhe të shkon ajo pia, më nuk e di, të po thonë, unë uroj që të këtë gjuar shqiptar që jetojnë afër në Ohio, ose që janë afër Ohio, si avlen pra që t'i lejnë punët, të marrin atë rakinë mirë dhe të shkojnë edhe ta, se kam shumë që në Amerikë është akoma e diel, jo, po, është në orë, dhe janë në minutat e fundit të së dielës. Kështu që mund t'a shfrytëzoni këtë super rast. Ne do dëgjojmë Killers, Human, këthemi pas pak.

Mendohet që të kemi diell, domethënë me sa duket do të jetë një ditë shiu gjithandej. Më mirë po dëgjojmë një këngë që ka lidhje me diellin. Beatles me Good Day Sunshine, që i urojnë diellit një ditë sa më të mbar. Meqenëse kemi diellin kështu, tham ta dëgjojmë pak në këngë.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e jetës, deri sa mendoni ose keni dëshirë që të jetoni. Kjo është pyetja që kemi për sot, një pyetje që të le pa gjumë, që është vërteta, që të zgjon nga gjumi, që edhe kur je zgjuar dhe je në mes të punës, prapë të shqetëson, të nuk të le të qetë. Kështu që mundohemi që ta diskutojmë, si më thonë, të bëjmë atë katarsisin, ti themi gjëra që nuk i themi dot vetëm me veten tonë, ti diskutojmë me njëri tjetrin, dhe do jetë shumë më lehtëshëm. Disa peshkatarë në mes të detit, këtej nga deti i Italisë, po kam përshtypjen nga krau tjetër, jo nga krau jon, në disa peshkatarë kapën një, po kapnin peshq të ndryshëm, nxorrën rrjeta duke di vura re që po nxirrin karkaleca. Dhe në me mas karkalecave gjetën që ishte edhe një peshkaqen i madh. E çfarë bën tani? Deshën të merrnin vetëm karkalecat, peshkaqeni nuk i hynte në punë, duhet alçonin në det dhe e ngritën peshkaqenin lart dhe e shkundën sepse ishte futur me turit tek karkalecat dhe deshte patjetër që të hanta sa më shumë, ndërkësë ka o këta që e shkundin që lëshoj mërë vla se janë karkalecat tonë. Dhe ishte një luft karkalecash mes peshkaqenve dhe peshkatarve të ndershëm të Italisë, krau andej, gjithmonë mund të ke qenë nga Sardenja në base, ose nuk e di tani ato qytetet andej, por në fund fare fituan peshkatarët e ndershëm. Në fund fare e tundën pak të peshkaqenin, ky hapte gojën, mundohe që ti të kapte ato karkalecat që i binin nga goja, dhe në fund fare to e nxorrën jashtë varke, i thanik tani peshkaqen, shko dhe gjuaj diku tjetër se këtu po gjuajmë ne. Dhe në fund fare fitoi njeriu i ndershëm, ose më saktë peshkatari i ndershëm italian.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe ditë dhe pyetja, se thash dita e sotme ka të bëj, pyetja ka të bëj me pjesën e jetesës ose jetës, sa mendoni ose deri sa vjeç keni dëshirë që të jetoni. Sot është kështu, është free fare, domethënë mund t'i themi gjërat siç i mendojmë. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Me që folëm që parë për peshka qenë, një grua ka fituar rekordin botror Guinness me 106 tatuazhe peshka qeni. Ajo, unë nuk e di, domethënë ajo s'ka lënë hapësirë të trupit pa bërë një peshka qenë. Është vlerësuar pra me titullin më të madh peshkaqeneve të bërë tatuazh në trup. Dhe unë po shikoj trupin e kësaj, o, nuk ka lënë cepe, vende, pozicione, peshkaq, lloj peshkaqeni, se nuk është vetëm një lloj peshkaqeni. Ore, ka peshkaqen çekiçe, tigre, të bardhe, lepure, peshkaqen i riq, peshkaqen shqiponj, nuk e di, gjithë llojet e peshkaqeneve ajo i ka futur tek trupi i saj, edhe ka thyer dhe rekordin botror Guinness. Për kështu lloj rekordi është Guinness. Nuk është se më ngelet me rakë, të vërtetën asë nuk do doja që ta thyeja një rekord botror Guinness të tillë. Jo se kam do një gjë kundra peshkaqenve, po kam kundra tatuazhve. Do të thonë, unë akoma nuk kam bërë një tatuazh në trupin tim. Jo, 106 tatuazhe që janë të gjithë peshkaqen. Do të thonë, është një çmenduri e vërtet. Kemi një telefonatë, përshëndesim me njëri, themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Grupi Notit Vlorandi.
0: Përshëndetje grupi Notit Vlor, si jeni sot në këtë ditë shiu?
1: Pit stop.
0: E keni pushim sot?
1: Ja, e këtu jemi në amdetit, jemi andi, po për një erë, ka dalgë, dhe po shiojmë të erën shu të letë, porim nuk po putemi dot.
0: Do bëni ecje sot, besoj.
1: E këshu e kemi si qëtësi sot, këshu e kemi marrë me rezi shtruar.
0: Po bjo pini kafe në fund fare, bëni një ecje, këshu të vogër edhe kafe.
1: Po pa tjetër, një ecje të vogër duon, bëni që për këtë bëllë qunat edhe një kafe da ike.
0: E, për shumë mirë. Po mjëmë mirë, se edhe merë një qik vetën me këto, këshu që duen këto ditët e pushimit shumë ndërmjetëse. Tur nuk e di nëse gjove e pyetjen.
1: Jo.
0: Atëhere. Pyti dhe çunat, qofse i ke aty, deri sa vjeç do dëshiroje që të jetoje?
1: Deri sa vjeç? Kjo njëra ndje, para njërë tem kështu, me shëndet të plot një, me shëndet të plot.
0: Okej.
1: Okay. Pandi është, je, nuk e di, je intrigus, je shumë intrigus.
0: E di. Faleminderit. Ka pasur gjithë fundjavën para për të menduar një kështu goditse për të ndonë.
1: Problemi është në është me këmbë dorë, pastaj shikoj e djathtia është një çik fat, një e para, e dyta varet si ke kushtet dhe sa do të është një pyetje që në këto momente nuk e jep dot përgjigje, se duhet do vish ato vitet mbrapa. Edhe aty do ndash pasa që dua të jetoj më apo s'dua të jetoj më.
0: Jam dakord me këtë. Shiko, ne bëjmë shaka sot.
1: Sikur e kemi bërë të pyetje, kemi trajtuar më duket shumë kohë përpara. Edhe do të thoshja, mendoj që me këmbë, me dorë, me një jetë të qetë, me plus minuset që ka jeta vetë, me fëmijët, me anomalitë, me të mirat dhe me të këqijat që ka jeta, mendoj që diku me vitet që kanë ardhur, 85 vjeç është një mosha, besoj 80-85 vjeç. Kjo është kufiri, besoj një moshë ideale.
0: Okej. Mirë, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbarë, ju përshëndet dhe çunat, edhe uroj që të kënaqeni me këtë mëngjes ndryshe që do keni sot.
1: Përshëndesim dhe të urojmë një javë të mbarë, Andi, një javë të mbarë.
0: Kalofshi mirë, kënaqësi. Ciao. Mirë, do të dëgjojmë Gone nga jo, një sekund, pse është ky version, ha? Jo, një moment, jo, do fusim. Një sekund, do fusim versionin e, një moment. Do fusim versionin që është me, më duket me, do ta gjejmë. Një sekund, mos u mërzisni, të gjejmë versionin fix fare, jo, Jo, akustik, sa në vejmë gjumë të shqitë, do shkojmë gjumë ne? Jo. Ah, ja, kjo është ajo që përkërkoja. E dëgjojmë një herë. Gone, gone, gone, dhe rikthehemi.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe pas ka pasur shumë probleme në te Galatasaray. E keni mbani mend Victor Osimhen të Napolit, super sulmues, pas shumë problemeve me Napolin edhe pas shumë kërkesave që pati nga gjysma e Europës, ai shkoi te Galatasaray. Ka fituar shumë, një super sulmues, duhet ta them këtë gjë. Pavarësisht se presidenti i Napolit është jashtëzakonisht shumë i tmerrshëm, një karakter shumë i vështirë për të komunikuar, për të marrë vesh, për të rënë në dakordsi. Dhe edhe ky Osimhen pak si shumë krenar me veten, dhe mirë ka bërë, por me zgjedhjen që ka bërë nuk është se i ka ecur edhe aq shumë. Pas ka 3 muaj që nuk merr karrogën te Galatasaray. I pas ka ikur truri fare. Aq shumë sa që ka filluar duke thënë që nëse nuk më paguani do t'iki. Bastard, se që ka filluar, ka dhënë ato, ka futur ato të sharat e ti, i ka ikur truri fare. Nuk di, domethënë, po edhe me një herë më erdhi në mendje, po më pse vetëm këtu në Shqipëri, se jo deshatoja, ne ankohemi që vetëm në Shqipëri nuk na paguajnë. Paska çmendurira dhe vërdall. Ja në Turqi, Galatasaray, një nga ekipet më me z në Turqi dhe jo vetëm, se është edhe në Europë, nuk pagua ka. Di edhe ekipe të Serisa që mos flas për ekipin tim të zemrës, që shpesh herë lojtarët ankohen që kalojnë 2-3 muaj dhe nuk na paguajnë rrogën. Një tmerr i madh, domethënë, pse ku e kanë bërë shkollën këta? Kjo është pyetja që duhet të bëjmë. Ku e në çfarë vendje bën shkollën këta? Çfarë janë këto shtete që lejojnë që këtë lloj biznesesh kaq të mëdha që janë në sy të gjithëve, mund të bëjnë këto lloj manovrimesh? Është një tmerr i madh, nuk di, domethënë. Po nëse gjithsesi unë uroj që Osimhen të paguhet, ose unë do doja shumë që të largohej nga Galatasaray, të vinte në një ekip të vërtetë në Europë, ku të kishim mundësi që ta shikonim, por nuk është se më pëlqen ta shoh. Them vërtetën, kampionatin turk, si nuk kam ndonjë qejf edhe aq të madh. Por të vinte në Europë do ishte gjë e mirë. Do e shijonim.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që frymë burrin.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë do të kujtoj pyetjen që kemi për ditën e sotme, deri sa vjeç do të dëshironi që të jetonit. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Është ora 6:24 minuta në këto momente. Jemi në përkuk këtu në Radio Kombëtare Club FM, un jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7. Kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë do të flasim pak për një, po shikoja një video, kam shtypjen që do ju dali edhe ju shumë shpejt, që në Kinë, në plazhet e Kinës, nuk po përdorin më njerëz për të mbajtur plazhin në kontroll. Pse e them këtë? Disa të rinj ishin duke pirë gjatë natës, në fest, siç ishin në buzdetit, dhe një moment njëri prej tyre do futem në ujë, jo po këtej, jo hyn, jo syn, jo shtot, jo se shtot, dhe njëri niset drejt detit për të futur. Në ato moment vjen një dron nga lart me një dritë shumë të madhe e ndriçon këtë djalin që deshte të hynte, dhe menjëherë i fliste droni, jo njeriu, droni nga lart, edhe i thoshte: "Ju lutem, dilni nga deti se është e rrezikshme." E këto qeshin, të të rida, jo. Edhe një herë u alua për sëris, dilni nga deti se është e rrezikshme. Dhe kështu i komunikoj pra këtë rrezikun që ishte për këtë djalin e ri. Qeveria kineze ka filluar të vendosin, ka filluar të përdorin robotët, jo vetëm për këtë rast, por edhe për rastet e tjera, kanë filluar të eksperimentojnë në fusha të ndryshme të jetës, po shohin ku ecën, ku secën, po shohin ku mund të përdoret, ku mund të pranohet nga njerëzit dhe ku jo, ku është e tepërt. Dhe si në rastin konkret, për shembull, të gjithë, sepse edhe në rrjetet sociale kishin filluar gjithë duke thënë: "A sa mirë, ja kështu i mbajnë nën kontroll, në shpëtoi një jetë njeriu etj etj." Por varet si jeshe. Sepse nëse këtë gjë e vendos një robot, një dron, ai droni mund të çmendet edhe mund të dalë gjatë natës ti duke u kthyer për shtëpi në këmbë, prandaj mos u futë në shtëpi se është e rrezikshme. Edhe ti thua: "Vlla, do ikin në shtëpi se do flet gjumë, siç që ka e rrezikshme." Mos u futë se ta rregulloj unë, edhe veç kur plasi ndonjë plumë aty. Domethënë nuk e di, është fillon truri dhe fillon edhe imagjinon ose parashikon të gjitha rreziqet që mund t'i ndodhin në këtë lloj rruge që jemi futur. Edhe kjo është e drejta e njeriu.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Planet Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shukaj shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më zutal, për kukë shukaj shpeti për të pysë?
5: Seriosisht e ka më shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: Po, shef.
4: Për kukë shukaj shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bullse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Rikthehemi në studio dhe do të flasim shpejt e shpejt për Ryan Gosling, aktorin e famshëm të Hollywoodit, Kenin, yllin e botës, pra që lan kokën gjithë femrat e botës që kur e panë si Ken. Edhe ka bërë një rol shumë bukur, një aktor super aktor, ka bërë role nga më të ndryshmit. Dhe unë mendoj që shumë shpejt duhet ta fitojë një çmim Oscar, nuk e di pse s'e ka fituar deri tani. I ka gjitha mundësitë. Por çfarë po ndodh me këtë ose pse po diskutojmë këtu? Pas ka qenë ky zotnia në Foxha. Nuk e di se për çfarë, pse i ka rënë rruga andej, por ka hipur në autobus dhe nuk e di se pse nuk ishte bler bilet. Ka shkuar ky shefi, ky shoku i ky që e zotnia ishte një 58 vjeç, kontrollori i biletave dhe i ka thënë zotri biletën. Edhe ky i ka qeshur tani ama leta shif. Se unë jam Keni, jam ai që i thënë mos qesh më vllata, çka për qeshur tu? Lutem biletën. Nuk jemi, mos na bëj këtu karagjozin i tha, se jemi në kinema këtu. Nuk jemi në film. Është jetë e vërtetë tu, lekët bën 60 euro kjo gjëja këtu. Edhe ky i shkreti e paqes mund t'ia dilte dot, ka kruajtur xhepat, doli një 5 euro i lodhur, i raskapitur, kështu i bër shuk. Gjeti një nxorë një faturë kështu supermarketi, as i kokorleku. Tha, po unë kaq kam, tha. A, kaq ke, okej, okay, një thirr policin ky. Kontrollori i biletave, erdhi policia dhe direkt gjoba. Zoti Ken ose Zoti Goslin ose si ta duash ti, kaq lekë është kjo, kaq euro është kjo, kështu që të lutem, herë tjetër kur të vish në Itali, mundohu që të zbatosh rregullat, sepse nuk mund të bëjmë kështu, sikur hajde un jam filani, kështu i bie që të na dështoj shteti. Edhe ja bën, po mirë, kur nuk kanë. Kër nuk kanë lek ose kër nuk kanë paguajnë edhe këta që kanë, imagino ne që s'kemi.

0: Na shkruan Barda Tiran dhe thot: mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve, javë të mbar ju uroj, dua të jetoj sa të mos harroj emrat e të dashurve të mi, sa të mos harroj rrugën e kthimit, sa të mos harroj çelçat brenda në shtëpi, sa të mos harroj sobën ndezur, sa të mos harroj të hap radion Club FM, sa edhe ai e di, thot, kalvësh bukur, Andi moralin e fabulës për lotarin e kemi thënë, nuk kemi fat, thot, Barda. Përshëndes, Barda, të vërë një ditë mbarë dhe javë sa më të bukur, e me kratë leta në punë. Mirë, do, shpetë e shpetë do themi një, një informacion në lidhje, është një kompani për, që ka këshu elektroshtëpijake, jo elektroshtëpijake, si quen, janë këto të një moment që merë me pajisjet sanitare, dhe çfarë ka bërë për t'i bërë reklam këtyre gjërave të sanitare të kompanisë e tyre, kanë krijuar, ka bërë disa lojra të çuditshme, që nuk e di, do më thënë, po në base këto ndjelin që të do thënë si njerëzit që të blejnë me sa e din këta. Nuk e di tani se si mund tjetë, por kanë rreshtuar në tualete të reja, të akull të reja, në këto vëcët, kanë hedhur alkohol brënda, si më thënë, kanë rreshtuar 7 vëcë të reja, kanë hedhur alkohol të se cila brënda, dhe kanë vënë garë të rinjt, kush e pin më përpara fiton kaq rubla, 100 rubla, më duket se ishin 1100 euro, diçka e tillë. Më pas i kanë lënë që po kush rrin më shumë në vëcë të mbyllur, duke ulur kapakun, pra thjesht rri ulur, fiton më shumë, fiton kaq lek, domethënë ka filluar duke bërë lojra të tilla. Por ti shohësh me pamje, unë po shikoja, janë futur me kokë te vëcëja. Ka një pamje të mërshme, domethënë të sikletos. Nuk e di çfarë lloj, ku e kanë atë mënyrën për të bërë marketing. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mëngjesi, Ani nga Korçë.
0: Ani, përshëndetje, si kalove?
1: Si kalon ju, mirë.
0: Mirë, si shkoi fundjava?
1: Mirë, super, super.
0: Më bëhet qefi. Ani,
1: se isha në Ersej ku me persona të ndanë kufizuare dhe kaluam shumë mirë.
0: Ah, sa mirë pas keni bërë. Ju mbajti koha? Ju mbajti koha mirë?
1: Mbajti super, vetëm të premte mbas ditë u prish pa.
0: Sa ndej në tandej?
1: 5 ditë.
0: Uroj t'ja t'ja keni shijuar, t'jeni knaqur.
1: Po, fantastik.
0: Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Ani, deri sa vjeç ke dëshirë që të jetosh?
1: Deri në 80.
0: Deri në 80. Okej.
1: Po kalovi 80, kapsh të kapësh pastaj.
0: E kuptova, e kuptova. Mirë. Mirë, Ani, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe t'uroj ditë mbar. Kalofsh mirë, kënaqësi. Ciao. Do të dëgjojmë Smokin dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Sjell Last Minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Dhem në erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me treshen fantastike, ose më sakt do jeni me Sashën, me Altinin dhe sot do t'jem edhe unë me Altinin e me Sashën deri në orën 10. Kështu që do vazhdojmë që ndrojmë bashkë edhe një 3 orë të tjera të mira. Vazhdojni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM, bashkë mbyllim këtu për ku kështu dhe dëgjohemi vetëm pas pak. Do e mbyllim me Metallica. Kthehemi.

Bargain. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit. Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freski të menjëhershme dhe kursim energjie 32.900 lekë.

0: Haza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë, zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Ora 7. Ju po dëgjoni
8: klubin e mëngjesit
7: me Gentin,
8: Evin,
7: Sashën
8: dhe Altinin.
9: Mirë mëngjesi, vetëm unë
10: jam sot për balë dy djemave shumë simpatike dhe nuk e di se sa mirë ndihem, se e parashikoj një drejtim për princeshe gjatë gjithë ditës së sotme. Zdo më drejtoni, kam dhe gjuesit unë që o mbajnë
11: të gjithë. Simpatike kishim,
10: jo, shumë simpatike jeni që naja.
11: Sasha shikon shpirti.
10: Atë që keni, nuk mund të më honi edhe bolë me modestira. Se unë ju njohë dhe pas mikrofonit, mos ju bëni të gjues me nga këta.
11: Sasha, do e kesh vaj emisionin.
12: Vaj, sot vaj, kërko çfarë këngë duash.
10: Jemi me 27/7/2026, si sot, një vit më pas, mund të martoheni, sepse do të jetë datë shumë e bukur, 27/7/2027.
11: Se ka akoma njerëz që martohen?
10: Edhe unë e bëj këtë pyetje. Një shoku im beson akoma. Një shoku im beson.
12: Është mirë, nuk është mirë, nuk ka probleme.
10: Ja them hera herës, po jo, thot ai. Jo, jo, nuk më dëgjon. Të rrotull e kemi.
12: Okej. Mirë. Sot është edhe dita e Barceletave, kështu që mund të sillni çdo Barcelet sigurisht të censuruar ose censurojeni ju, po deshët, po s'deshët e bëjmë vetë.
10: Po deshët
11: ne lexojmë siç e sillni.
10: Mos u mërzisni për Barceletat, sepse nuk është Genti, Andi është një përfaqësues i denjë i Barceletave.
12: Racizmat, gjërat kështu, pa këto që të edhe të jenë pak fani kështu gjërat.

0: Uroj të na sjellin ndonjë kështu barcelet për zellin.
1: Për zellin.
0: Po, për që njerëzit e zellshëm.
1: Mund ta krijosh
0: atë. Mund ta krijosh.
1: Nuk e se lexoj vetëm çfarë sjellin, krijoj ose demonstroje. Demonstroje këtu se si bën një njerëz zellshëm.
0: Okej.
1: Edhe ne do të propozojmë që të bëhesh pjesë e klubit mëngjesit tani.
0: Po lexoj edhe shkëlqimin dhe rënjen e shokut Zylo dhe kam përshtypjen që njëri më të zellë sepse e shoku Zylo.
1: Më fal, po e lexoja apo po e rilexoj?
0: Jo, nuk e kam lexuar, nuk e kam gjetur, ka një 10 vjet që e kërkoja, e gjeta rast.
1: Okej.
2: 10 vjet.
1: 10 vjet s'ke kërkuar, s'ke gjetur shokun Zylo. Ku e kërkoj Andi?
0: Në vendet që kërkoja, në supermarket. Nuk është ditja me vete për të shkuar për ta, për ta
1: gjetur. Zakonisht librat kërkojnë në librari, në biblioteka.
0: Okay, okay. Pa, doje në një, do t'i them emra në librari që kërkova.
1: Doje në një botim të veçantë që nuk e gjeta?
0: Jo, nuk e.
1: Në një vit botimi të veçantë. Gjithmonë
0: ishte që nuk kishte mbaruar dhe nuk kishte ribotuar.
1: Dhe pastaj ti harroje ta kërkoje.
0: Edhe këtë që gjeta ishte se ishte ribotuar dhe shkova tek burimi
1: pa,
0: e gjeta se nuk ishte nëpër libraritë të tjera, kështu që mos e bëj kështu si fajim, se po e bëj kështu sikur që
1: fakt kemi patur si në 8 vjeçare do kemi patur një pjesë të shkurtër të tregim të një
0: të
1: romanit edhe kam përshtypjen duhet ta kishim lexuar që në atë kohë apo nuk e kuptonin.
0: Jo, më e lehtë është
1: po. Shumë librave ju jemi rikthyer.
2: Po ne letishim atko.
0: Ishim të lehtë.
1: Në 8 vjeçare, ca njerëz dhe ca adoleshentë, jo si adoleshentët e sot, më të pafajshëm, më pak qasje teknologjike
2: dhe gjatë. Nuk kishim futur në adoleshencë.
1: Absolutisht. Ishim 18 vjeç.
2: Se tani vjen që po.
1: Ishim 18 vjeç dhe.
0: Ka përshtypjen që sot nuk duhet ta kuptojnë një i ri i sotëm, ai ka pak vështirë. Jo, më e kuptojnë. Se edhe sot kështu funksionon si në shoku si kohën.
1: Janë gjithë librat, janë libra të gjithkohshëm, domethënë nuk vetëm emra ndryshojnë, duke si iniciali nuk ndryshon fare, ëh? Z-ja nuk ndryshon. Z-ja nuk ndryshon, vetëm ndryshojnë pravashtesat e emrit.
0: Edhe pothuajse i shikon gjithë personazhet që ai ka pasur aty rrotull. Edhe madje ka filluar tu duke munduar, ore kë për kë e ka njërin, për kë e ka tjetrin.
1: Ke gjetur emër konkret?
0: Duhet t'i diskutojmë.

0: Andi, nuk e di nëse na ke parë ose na ke dëgjuar deri në çfarë ore arrin të na dëgjosh, por ne kemi një rubrikë shumë interesante ku un përpiqem shumë t'ju tregoj njerëzve dhe kolegëve të mi se si është moti dhe si do të jetë në vim, por askush nuk e dëgjon sepse secili ka punën e tij dhe terezin e tij.
1: Un te triklubi këtë të shtun, po i thoja kolegëve tan që tash duhet të dëgjoj më shumë Sashën kur jep motin, sepse i dalin fjalët.
0: Po pra, më dalin fjalët për ata që kanë vesh, ndërsa për ata që s'kanë vesh nuk e di se ç'a them,
1: domethënë.
0: Do ta dëgjosh një moment se si është moti në klubin e mëngjesit. Kemi edhe një bazë muzikore kur të dëgjosh këtë fillon moti. Ditën e hënë vendin do të jetë ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe pas orëve të pasdites do kemi mot me qëllimin e vranësira të pakta në zonat malore. Fill pas motit do të pasoj pyetje. Sasha, çfarë do filloj shiu? Mbaje mend po nuk e bëj. Rreshjet e shiut parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit, fillimisht në veri perëndim dhe gradualisht ata do të shtrihen në veri dhe lokalisht në qendër të vendit me intensitet të ulët, ndërsa në veri perëndim do të kemi rreshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë në formën e shtrëngatave dhe stuhive të shoqëruara dhe me shkarkesa elektrike dhe breshër. Do ta lëvoj pas pak Aldin se kam një mot shumë të gjatë sot. Në mesditë rreshit pritet të përfshin pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët, ndërsa në veri perëndim dhe pjesërisht në qendër do të kemi rreshje shiu me intensitet mesatar. Era do të fryjë me shpejtësi 8 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet dritare të krijojë dallgëzim deri në 4 ballë.
1: Ti e di po.
0: Temperaturat variojnë nga 14 gradë Celsius, që është më e ulët, e shënuar në Baramcur deri në 31 gradë Celsius. E shënuar në Sarand.
1: Atëherë, ti e di që un kam një emision ngjesi shumë herë. Që në mëngjes më kanë sjell foto nga Lushnja dhe nga Divjaka që ka filluar shiu që në orën 4-5
0: po, pra,
1: që herët.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirë mëngjesi. Mirë kthyer në klubin e mëngjesit. Jemi sot me Altinin, me Andin dhe me Sashën. Jemi një formacion i reduktuar sigurisht sepse është data 27 korrik, njerëzit kanë nevojë pushojnë. Ne i kemi bërë, kështu që me radhë është kjo gjë.
1: Ne fol për vete.
0: Pse të flas për vete?
2: Po si ke bërë pushimet
0: ti? Po kur ti bësh ti pushimet dhe të vim ne në 5 mëngjesit duke të zëvendësuar ty?
1: A do ju dëgjoj me këshëri.
0: Si çfarë thot Fatosi, mirëmëngjes klubi, mirëmëngjesit thotë ju uroj një javë të mbar. E ndjek edhe Andin në emisionin e tij për ku kështu, por nuk i kam shkruar asnjëherë. Ju përshëndes së treve, Fatosi Gjermani.
1: Përshëndesim Fatosi, mos e prit mendjen e rëndësishme është ti je mirë andaj në Gjermani, edhe gjërat e tjera janë kështu.
0: Mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi, ky është Markeli dhe ska kushtet tjetër. Ja,
1: mirëmëngjes Markeli.
0: Na thonë dhe na ka nisur një foto nga autostrada Tiranë-Durrës ku duket një qiell shumë gri, Andi. Nuk e di nëse mundesh të bësh një poezi rreth kësaj fotoje. Mirëmëngjes dhe javë të mbar, na thot Albani, na ka nisur.
1: Unë lexoj
0: sa. Na ka nisur një foto nga Astiri i cili duket pothuajse bosh. Mirëmëngjes, ju përshëndesim gjithëve dhe mos harroni se sot është dita e Barceletave.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Team Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Ora 7:32 minuta.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve. Vetan, vetëm Arion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në 4 stij.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
11: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po kjo ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
15: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
16: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surpriz në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
17: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hajer. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: 0-6-19-27-22-22.
1: Çfarë të shkruajnë andi?
0: Numri i telefonit për të na shkruar barceletat që keni në mendje, ndonjë barcelet bukur që keni dëgjuar këtë fundjavë, ndonjë kështu me fresklik, ndonjë me plazh.
1: Mos harroni se do të shpërbleheni me një dhuratë nga Club FM nëse barceleta juaj zgjidhet më e bukur ai ditës së sotme. Ndërkohë Leonit falenderoj NTD Hospital, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jeff Bank për mbështetjen e klubit të mëngjesit. Faleminderit. Dhe Andi, kemi një mendim dite të cilin e ke zgjedhur ti sot dhe do na hapësh një temë diskutimi si njëri i zellshëm që je dhe të pëlqen paksa politika, sidomos kohët e fundit.
0: Ku je përfshirë?
1: Pikërisht,
0: pra, jo të merrem me politikë, e urrej të merrem.
1: Të pëlqen politika, nuk e kisha që do të aderosh në politikë.
0: Jo, ka që kanë qejf, kanë si pasion që të merrem me politikë.
1: Dhe shumë mirë bën, sepse secili duhet të ndjeki pasionin.
2: Se ka parë si muhabet.
1: Përveç kësaj duhet të ndjeki pasionin.
0: Kam alergji, aty prandaj edhe Jovisa më lart.
1: Si jemi kështu ne që asnjëri nga ne nuk i do lekët, apo kështu bëjmë, nuk e di, duhet të jetë njëra nga këto të dyja. Atëherë shkojmë me mendimin e ditës.
3: Mendimi ditës.
0: Machiavelli ka thënë, një princi nuk i mungojnë kur arsyet legjitime për të thyer premtimin e tij. O sot
1: princit.
0: E ka johur se nuk ka mundësi.
1: Mbreti. Çështja pushteti, Tani ti Andi e ke personalisht me dikë?
0: Un.
1: Ha, të shprehen. Apo në përgjithësi.
0: Jo, po,
1: përgjithësia këtu jam unë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
15: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mali Florentë, më kujtoa kjo puna e lekëve o Sash?
2: Pra që po flisim.
1: Që po flisim se ma kishte lënë porosi Genti 1000 herë më tha të lutem tha kujtoje se për 3 ditë dalin rrogat.
0: Ua, nuk na kishte dhënë mendja fare sepse ne nuk na intereson.
1: Vetëm shojmë këtë gjë.
0: Fare si shojmë këtë gjë.
1: Genti prandaj gjojmë në mëngjes vetëm për këtë gjë.
0: Ne punojmë për shpirt Andi. Mirëmëngjesi nga Podgorica na shkruan Aleni nga Mali i Zi. Jemi live duke shkuar në punë, ka nisur një video ku duket një shi i dendur dhe ne jemi vonuar pak për t'ia lexuar. Thotë isha duke shkuar në punë tani jam zyrë kalofshi sa më bukur. Mirëmëngjes klubi, na thotë edhe mentori i cili gjithashtu na ka nisur një video me shi, pra siç ju para lajmërova. Sot do të kemi motë të çmendur në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shkoputemi për momentin.
1: Kemi një dy, po do t'i lexojmë pas pak.
2: Pas lajmeve.
1: Pas lajmeve.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Michelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kuvendim lidhet sot për të caktuar antare zëvëndësues në komisionet parlamentare, ndërsa jashtë është paralajmëruar një protestë qytetare pas tensioneve të fundit. Në seancën e kaluar pati përplasje të forta mes majorancës dhe opozitës. Kërkesa e PD-s për zgjatjen e afatit të komisionit për reformën territoriale u rrëzua, ndërsa opozita bllokoi punimet duke shkaktuar ndërprerjen e seancës 4 herë. Greva e punonjësve grek ka pezulluar përkohësisht qarkullimin në 4 pikat kufitare me Shqipërinë. Në KKV dhe 3 urat lëvizjet e automjeteve janë ndërprerë nga ora 7 deri në orën 11, ndërsa në Kapshtisë dhe Qafbot pezullimi zgjat nga ora 5 deri në orën 9. Gjatë kësaj periudhe lejohet të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe në rastet emergjente shëndetësore si dhe ambulancat. Një vatër zjarri është shfaqur mbrëmë në pyllin e Sodës në zonën me pisha pranë Kurudhës. Përveç shti, ndërhyrje u kryen edhe një tjetër vatër zjarri në Dukat pranë tunelit. Banorët dhe pushuesit në qytetin e Vlorës ju erdhën në ndihmë zjarfiksve për izolimin e flakëve. Zjarri mori përmasa të konsiderueshme dhe rrezikoi përfshirjen në një sipërfaqe të madhe me pyje dhe bimësi, teksa ekzistonte edhe rreziku që flakët t'u afroheshin bizneseve. Mali Olimpit në Greqi dhe plazhet e zbarkimit e aleatëve në Francën Veriore gjatë luftës së dytë botërore ju shtuan listës së trashëgimisë botërore. Vendimi u miratua unanimisht në sesionin e 48 të Kongresit të Trashëgimisë Botërore, duke e bërë Olimpin një nga vendet e pakta në mbar botën të përcaktuara si një pronë përzier e trashëgimisë botërore, si për rëndësinë e tij kulturore, ashtu edhe për atë natyrore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: për makinë me McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
7: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Erdi policia dhe shikon që po i frynte tek marmita. Polici, çfarë po bën mor zotri? Zotria, po ku di unë shefo, e bleva të re makinën dhe e përplasa. Morën telefonat atë salonit që ma shitën, mm-hmm. dhe pas i tregova se çfarë më kishte ndodhur e pyeta çfarë të bëja. Edhe më than ata të salonit ti... fryi. Edhe unë po i fry, thot. Polici, po ti morë që s'di ti jap, mirë që s'di ti japësh makinës, po që nga dhe të rollak fare më. Koti i frysë ke lënë xhamat hapur.
1: E bukur është.
0: Atëre na shkruan edhe një numër me 460 në fund. Ë?
2: Po.
1: Bëjmë shaka.
2: Pastaj.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po sheh?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. e gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Eja në çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 5.5 lek, uj 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plajit me 20% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: më kanë bullizuar sot, se më kanë bërë shumë keq.
1: Jo, nuk ndihem shumë mirë me njerëz. Një dekadë më vonë se unë nuk kuptohemi fare. Kemi sa më
2: mos fjalë të vogla,
1: po gjithashtu i ke. Secili të rri me bashkëmoshatarin.
2: Ne mundohemi Andi, nuk e ndjen Sasha me ne. Po kur vjen kshu i ri.
0: Atëherë një numër me 460 nga shkruar dhe thot mësuesja.
1: Po.
0: Goni, nëse ke 10 euro dhe i kërkon babit edhe 10 euro të tjera, sa bëhen? Goni, 10 euro. Mësuesja, ulu Goni, nuk e di matematikën, 4.
1: Mm-hmm.
0: Goni, po ti mësuese, nga e nje babi, nuk e nje babin ti më mësuese, pra da e këshu që mos më bëj llogari.
1: Se si e baje.
0: Kështë njëra, pikërisht, kështë njëra. Tjetra thot, një polic ndalon një makinë.
1: Uh-huh.
0: Urime je i pari që respekton çdo rregull fitove 500 euro. Çfarë do bësh me legët? Shoferi, besoj do marr më në fund patentën. Gruaja, mos e dëgjoj polica, i flet kot kur është i dehur. Nga se vilja mbrapa hidhet gjyshi. E dia që me makinën e vjedhur nuk do shkonim larg. Nga bagazhi dëgjohet një z. Hë, e kaluam kufirin apo akoma?
1: E bukur, e bukur. Kushe ka sjellë këtë?
0: Është, atëherë është një numër me Dalina.
1: Të
0: përshëndesim Dalina. Mirë.
1: Atëherë 069 20 70 222, nëse keni edhe ju bërë letra për të na sjellë.
0: A mund ta them pse kela pa gjumë, se tash isha pa gjumë deri në
2: duan ta dëgjojnë
1: për të natës.
0: Nuk kam djegur atë këshillën që thot Eri, pikërisht. Sepse thot nuk është vetëm për pushimet, nuk është për në shtëpi, për një gjumë cilësor, pra nuk kam blerë
1: një dyshek
0: Maniflex me teknologji të lartë, materiale premium që të ndihmojnë të flesh më mirë edhe më herët, edhe më freskët, edhe më nuk e di
1: më nesër këtu.
0: Nuk vi më pa
1: se ja do e shohim që s'ka për të ardhur nesër. Mbajeni mend
2: nga gjumi.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Është një shije që nuk thuhet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më...

0: AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Adi na shkrua dhe thot, mirëmëngjes katër fantastikët, një ditë dhe jaftë të mbar. Adi do të përshëndes se ne dalim pak a shumë kur mbaron ti emisionin.
6: E pra, që është gjë rrallë.
7: Je shumë mirë, Adi, je shumë mirë te klubi mëngjesit. Kush nuk ka rindë, do të
6: të klubi shumë mirë.
5: Mbaj sukseset e mëngjesit që si kap.
7: Shmallin me të gjithë.
5: Atëre, një të shkurtë thot. Po të doj ta kontrolloj Sasha, thotë se ndryshoi pak vet.
7: E ndryshuan, faleminderit. E kemi
5: ndryshuar. Merr burri gruan në telefon dhe thot, o gru, që e kishe hedhë të gjela të që hongra në drek? Jo, e thot gruja, nuk ta them se është receta e mami tim, ka një ikta që mos më lut. O ty të...
7: Marte mira,
5: po më tre goca ke hedhë, se jam të spital, thot e po më kërkojnë to, jam të urgjensa, se më ke hel muaj, thot ky.
6: Ne
5: formulën e mamit.
7: Ajde.
5: Mirë mëgjes, na shkruan Edmondit. Përshëndes Edmond,
7: përshëndesim.
5: Një tjetër parçalet për sot. Një mësuese i pyet fëmijët e klasës se si e imaginonin plakun e vitit të ri. Të gjithë nxënësit filluan duke e dhënë përshtypjet e tyre. Vetëm një nxënës nuk po fliste. Atëherë mësuesja ju afrua dhe e pyet nxënësin që nuk po fliste, po ti turi, si e imaginon plakun e vitit të ri? Turi u përgjigj, e imagjinoj si një, po e them, si një prapanicë të madhe.
7: Oh.
5: Po pse more Turi e imagjinon kështu, i thot mësuesja, e indignuar, normal. Po mësuesja, sepse sa herë që vjen Krishtlindja dhe viti i ri, babi im thot, tani do të marrësh për dhurat një më të madh.
7: Oh.
5: Tani,
7: pa,
5: një
7: prapanicë.
6: Logjika e drejtë.
5: Atëherë
7: ne nuk jemi ashtu, ne japim dhurata prej vërtetë. Dhe tani kemi një quiz si në personazhit për shpërndar dhuratat e para dhe jam unë ajo që kam parë dikë.
6: Sasha.
5: Ti ke parë një gru?
7: Jo.
6: Ti ke parë një burr politikan?
7: Po, Altin.
6: Shqyrë më në fundi fillon emrin me të, të bë.
7: Jo.
5: Oh. Është mbi të 40-at?
7: Po.
5: Atëherë i PS-së apo i
7: PS-së? Po, duhet përgjigje me po se jo, është i PS-së.
5: Okej.
6: Atëherë e diu, është i fillon me e B-ja.
7: Po, bravo, wow, kë ka një intuitë jashtëzakonshme.
5: Po duket se ja çon me mesazh ti, Sasha, po jo tash.
7: Ju bëhet

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshëm.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formën për tim. Çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi

0: mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia XCeed Smart 2026 në Mectrin. Motor 1.6 benzin me 140 kue fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamer dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pran Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar, Kia Albania.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejn kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: është të dëshuroni njerëz që ju bëjnë ta humni lojën, dëshuroni njerëz që ecin krah për krah me ju drejt fitores së madhe. Ne do nxjerrim një fitues tashmë për quizin, nga quizi personazhi yes, isha okay. Isha frymzuar Andi. Fituesja është Silva, së cilës i përfundon numri me 763 në fund dhe ka fituar dhe ka gjetur personazhin i cili ishte Erion Braçe. Me gjas do ta shohim edhe sot gjatë parlamentit përpara së cilit është lajmëruar edhe një protestë madhështore. Nuk e di nëse do dalin, po bëna nga një ngacmim të vogël.
1: E kapin
0: kamerat, edhe gazetarët i shkojnë nga pas se e di ai që ka këto karizma të vogla. Po ka vënë ca bijuteri tani shumë interesante. Nuk e di nëse e keni parë, i ka mbushur duar plot me unaza gjigande, me gur, me energji.
2: Shumë
0: bukur. Kaq keni, a? Atëherë dashur Silvana, ke fituar kupon nga Euro 1 dhe Mon Cheri, dhe nëse ti do ta dish se çfarë mund bësh me këto kupon, fillimisht mund shkosh në Euro 1, aty do të gjesh gjithçka për shtëpinë tënde, për kopshtin, për higjienën, mund gjesh ushqime shumë të shijshme, mund gjesh en kuzhinë,
1: gjithçka,
0: sepse Genti dhe Evi përpara se të nisen me pushime me veçjet e tyre bën aty një ndalesë të vogël. Më pas, pasi të bësh shopping
3: apo burr, mund gjesh aty me Euro 1
0: me dhe pasi të kesh bërë shopping, ti mund shkosh në një nga pikat e Monsheris në kryeqytet për të shijuar një kafe, një mokaçino, një cappuccino. Jo, aty mund të gjesh dashurinë tënde. Ja, brandi, ja, shumë e thjesht. Faleminderit dashur Silvana dhe të gjithë ju që keni luajtur me quizet tona.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Ora 9:01.
6: News on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kuvendi mbledhet sot për të përcaktuar anëtarë zëvendësues në komisionet parlamentare, ndërsa jashtë është paralajmëruar një protestë qytetare pas tensioneve të fundit. Në seancën e kaluar pati përplasje të forta mes majorancës dhe opozitës. Kërkesa e PD-s për zgjatjen e afatit të komisionit për reformën territoriale u rrëzua, ndërsa opozita bllokoi punimet, duke shkaktuar ndërprerjen e seancës për 4 herë. Masat e sigurisë janë shtuar ndjeshëm për para godinës së kuvendit, ku pritet të zhvillohet protesta e radhës qytetare. Në zonën rreth parlamentit janë vendosur autobot me ujë, bariera metalike dhe një gard i gjerë policor me 10 efektiv të policisë së shtetit. Janë angazhuar gjithashtu forcat Renea për garantimin e rendit dhe sigurisë. Greva e punonjësve grek ka pezulluar përkohësirë qarkullimi në 4 pika kufitare me Shqipërinë. Në KKV dhe 3 urat, lëvizja automjeteve është ndërprerë nga ora 7 deri në orën 11, ndërsa në Kapshtisë dhe Qafbot, pezullimi ka zgjatur nga ora 5 deri në orën 9. Gjatë kësaj periudhe lejohen të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe rastet e emergjencave shëndetësore. Mali Olimpit në Greqi dhe plazhet e zbarkimit aleantëve në Francën veriore gjatë luftës së dytë botërore u shtuan listës së trashëgimisë botërore. Vendimi u miratua unanimisht në një sesion të 48 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore, duke e bërë Olimpin një nga vendet e pakta në mbar botën të përcaktuara si një pronë përzierje trashëgimisë botërore, si për rëndësinë kulturore, ashtu edhe për atë natyrore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
10: Red Bull të bën me krahë.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Auricum, eleganca e rivjerës shqiptare.
12: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
3: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback, nga fruta të thata palma.
13: Oba, erda unë, të kam si Lara.
14: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
11: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Sokoli na shkruan dhe thot: Andi futet një i verbër në një bar dhe i thot vajzës te banaku të tregoj një barcalet me bjonde. Pa tjetër i thot ajo: por pare se të fillosh të tregoj unë diçka, unë jam 100 kg dhe jam bjonde. Vajza ullur në të majtën tënde është kampione karateje dhe është bjonde. Vajza në të djath është oficere e forcave speciale, edhe ajo gjithashtu bjonde. Gjithashtu janë edhe disa bjonde të tjera që janë police ngjitur me ty. Tani po ta mbajti thuaje, i thot ajo. Lërë edhe fare, tha i verbri, për toj ta shpjegoj 20 herë barsaletën.
1: Bukur.
0: Ndërkohë na ka shkruar edhe Miri Lushnjë dhe
1: kujdese se sot do ju japi çmimin Andi Begolli.
0: Sot është shumë e vështirë
1: me vetë.
0: Një djalë shkoi që të takonte kushërin e tij ushtar. Ç'kemi? Çka ndonjë dorë nga shtëpia ime, e pyeti ushtari kushëririn. Po ç'të themi, mbi stilopatës na u thye, i tha kushëriri. Ushtari nisi të qeshte dhe për t'i mbajtur lojën e pyeti se pse ishte thyer bishti i lopatës. Po kapi në një gur kur po hapnim gropën për të futur balon, i tha kushëriri. Çfarë thua më? Nga ngordur qeni? E pyeti ushtari. Kushëriri uli kokën. Po mi më të shpati qeni, e pyeti prap ushtari. E po i ngeci në fyt një koc nga lara që therëm nga kushëriri. Po lopëm se e therët, e pyeti prap ushtari. Po na duhej mirë që të bënim drekën pas varrimit të teta merjemes, ta kushiriri. Çfarë, ka vdekur mamaja? Ulriti ushtari. Po pra i ra një farë kur mësoj për vdekjen e Xha Bajramit, i tha kushiriri. Çfarë, ka vdekur edhe babai, i tha ushtari. Kushiriri uli kokën. Po mi më pse nuk thua ti që paska që ka fikur shtëpia, tha ushtari. Jo, shtëpia u doq. Nuk arritëm dot që ta fikim, tha kushiri. Shumë
1: bukur, Dikush së cilit i ka përfunduar i përfundon numri me 255, thot po barceletën time pse nuk e lexoni, i dashur ose e dashur,
2: duhet të sillni punë, kështu që
0: 255. Po,
1: duhet të sillni barceleta pa pull të kuqe, e ke lexuar anë
2: si barceleta?
1: Ishte me pull të kuqe, ju lutem, censurojeni pa parë. 255.
2: Ha ha ha.

0: Mirëmbi mëngjesit mundësohet nga Enerdë Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës,
10: kursi e nejas,
11: operacioni syve,
12: po pushime... Po
13: që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
14: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
16: Besfit & Nils, deri në 60% ulje, surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Besfit & Nils, surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
17: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tatiana në numër ton 0-6-9-20-7-10-2-2-2. Silini, sepse Andi, si që pat, ka një interpretim të mrekullueshëm dhe do t'i api një tjetër shije dhe tjetër prekje. Vazhdojmë, Andi, gjithë mikrofoni për ty.
1: Atere, në shkruan zërish Grani nga sjell një tjetër mesazh, tjetër barcelet. Mesi i verës ishin të veta me uniform
0: si
1: në shërbim, si tani, po jo, tani po bjeshi, është ndryshe. Dhe njëri i thot shefit, o shefo, na mytën më shkonjat më shef. Shefi, fikë dritën që të rrim rehat. E fiku dritën ky, dhe pa disa zizilonja. O shefo, kote fikëm dritën se pas kanë marë elektrik më shkonjat.
0: E bukur. Linda nga ka shkruar, mirë mjes klubista, si e keni kaluar fundjavën, mirë, shumë mirë. Uroj të kaloni një ditë bukur dhe si gjithmonë komuniteti Klab FM-i jeni më të mirët, ju përqafuth fort fort.
1: Mirë mjes. Tjetër, po, vazhdon të numri me 255, vazhdon që të
2: këmbgurë pra
1: që e ka në rregull Barcelonën. Okej. Atëre, Olsi
0: na ka sjell një shumë lezetshëm, po Andi.
1: Lexoj.
0: Ja, lexoj tani
1: këtu. Gjes grupi.
0: Kemi qeshur një nga ditët para arse të kësaj të hënë me këtë Barcelonën, po me lot, po them se po e dëgjonin për herë të parë.
1: Hajde
0: Andi dhe mirë.
1: Vajti njëri te doktori. O doku. Po i thot ai më thuaj. Ore, unë nuk ka as mish, as peshk. Ça mund të ke? Doktori serioz. Thjesht e ke rrogën e vogël. Po pse na kujtove rrogën më oncë?
0: Ja pra, dhe 3 ditë, siç thotë Mandi GD, dhe 3 ditë do na detyrojnë. Sa ka korriku 31?
1: Po si nuk kanë 3 ditë para rrogës, mëse ma hoqi trurin.
0: Mandi ka ikur që të premte, ka ikur që të ndenë.
1: Kur vi nga gati para rrogës gjendi, oh, më ka çuditur, ha?

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
8: Une?
7: Hajt mo.
5: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
7: Ku ikën? Det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. O makina.
7: Makina çfarë?
5: Jo, thashë mos makina.
7: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
9: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
11: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
11: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
13: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
14: Ora 9:31 minuta.
15: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
16: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
15: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
16: I hapur.
15: Po mirë, tushi katër.
16: Jo, oval.
15: I rubinetisi.
16: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon ke një pëtuam.
15: Okej, si dhe gjithë.
16: Zgjidhet vetëm të karion.
17: Dakord.
18: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
17: Po, Arion është zgjidhja jonë.
19: Kur
2: bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: O Vital,
2: cilësi në 4 stin.
20: Për mua Express.
21: Express, edhe për mua.
20: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
21: Express dhe ke gati.
20: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
21: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
22: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
23: Top 5 on Club FM.
24: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
23: Number 5. I need some
24: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
23: Number 4.
24: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.
23: Number 3.
24: Në vendin e 3, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi. Dhe a jeni gati për qeshur sërish?
4: Atëre, Miri na ka shkruar sërish nga Lushnja, thot në mëngjes, një mjek u zukeq me gruan dhe në inatë sipër i tha, je kot fare, tha. Madje edhe në dashuri je një zero me gjuft.
5: Oh,
4: edhe iku për në punë. Aja, po s'kallon, do pi gjashtë. Nga dreka, a ju bë pishman.
3: Aha.
4: Dhe shkoj që të pajtoj me të. Por e gjeti në shtrat me një nga kolegët e ti.
3: Au! Oh.
4: Po, kur e pa gruaja i tha, mos me ndo se po të trahtoj. Po çfarë po bën, i tha ky, e pyeti burri. Doja të merrja edhe mendimin e një doktori tjetër, i tha gruaja.
3: Oh.
5: Me qëra fjallat.
3: Dhe gjo, me qëra fjallat e mjekët, ne do t'ju sugjerojmë mjekun më të mirë absolutisht në Tiranë për të përmirësuar pamjen tuaj, mjeku Julian Dervishaj, sepse tashmë andi nuk e di nëse ti e di, ka mbi 16 vite eksperiencë, e në The Day Hospital ndodhet në rrugën e Tibrës, për hundën, për veshët, për flokët, për lazerin,
5: për gjithçka,
3: bëhesh artist andi, nëse shkon atje, artist lëku ju të rritet me disa përqind.
4: Shkoj si Andi Begolli dhe dal si Andi artisti.
3: Patjetër, patjetër, dhe rolet e tua do shumë fishohen, sepse një nga arsyet pse ti nuk merr role është pamja jote jashtë, Andi.
4: Vërtet? Faleminderit që më the kaq shumë. Më the shumë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshme.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen
1: Dibrës në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër.

0: qie që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi,
1: mirëmëngjesi,
2: mirëmëngjesi.
1: Herë të dashuri dhe mi kemi ardhur në fund të emisionit yes, sot, por nuk mund të t'ju lëm pa dhënë disa këshilla të tjera të vëra sepse ju e dini që ky është detyra jon. Shkoni në GoTech Electronics sepse gjeni çmime të mrekullueshme për gjitha elektroshtëpiake tuaja, më po sopo, lavatrice, po frigorifer, po dushe, po hekur me kalendar. Çfarë të duhet në një gjë tek shtëpia ande ose do t'ia bësh dhurat mamit? Shkon në GoTech Electronics sepse ti nuk e di, por më e mira është atje ande. Kemi edhe një fitues për të shpallur, Sokol i dashur, ke barsaletën më të mirë dhe për këtë ka vendosur
0: ambient. Ishte fare, ishte super super.
1: Me bjonde dhe me verbër.
0: Ishte barsaleta shumë bukur sot, ishte shumë e vështirë për të zgjedhur, por e zgjodëm fund fare
1: me shumë. Edhe Andi. Dhe me leta për Cineplex ke fituar i dashur për të parë ndoshta Odisen që të po bën nami në përgjitha kinemat e botës. Faleminderit që qëndruat me ne, mos harroni se programacioni Club FM nuk mbaron me kaq, më njëherë vjen Orgesa Zaimi me Music Box. Më pas kemi makinën me dy timon, me Kelin dhe Gretën. Pas taj kemi Elsa në mix.
0: Edhe më pas
2: Andi Begodhi.
1: Në orën 5 të mëngjesit, nesër në orën 7 të mëngjesit nuk e marrim sepse nuk e kalove dot provën Andi.
2: Na vjen keq.
1: Tanta do themi në fund që mbi të gjitha arsye mos arsye si bëhet arsye si më adopson e shumë arsye sa më arsye dëgjoj vetëm klubin e mëngjesit.
0: E fitove Andi dhe nesër

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kuvendim lidhet sot për të caktuar antarës vendosues në komisionet parlamentare, ndërsa jashtë është paralajmëruar një protestë qytetare pas tensioneve të fundit. Në seancën e kaluar pati përplasje të forta mes majorancës dhe opozitës. Kërkesa e PD-s për zgjatjen e afatit të komisionit për reformën territoriale u rrëzua, ndërsa opozita bllokoi punimet duke shkaktuar ndërprerjen e seancës për 4 herë. Masat e sigurisë janë shtuar ndjeshëm për para godinës së kuvendit, ku pritet të zhvillohet protesta e radhës qytetare. Në zonën përreth parlamentit janë vendosur autobot me ujë, bariera metalike dhe një gardi gjerë policor, ndërsa 10 efektiv të policisë së shtetit janë angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë. Në rreshtin e parë policor, ndodhen forca Shqiponia dhe FNSH, ndërkohë protestuesit pritet të ndryshojnë skenarin. Kryeministri Edi Rama deklaroi se siguria nuk varet më vetëm nga fuqia ushtarake, por dhe nga mbrojtja e informacionit dhe besimit të qytetarëve tek institucionet. Ai tha se manipulimi i informacionit i përhapur përmes rrjeteve sociale, videove deepfake dhe inteligjencës artificiale përbën një kërcënim serioz për demokracinë dhe stabilitetin e vendeve. Greva e punojësve grek ka pezulluar përkohësisht qarkullimin në 4 pikat kufitare me Shqipërinë. Në KKV dhe 3 ura lëvizja automjeteve është ndërprer nga ora 7 deri në orën 11, ndërsa në Kapshtisë dhe Qafbot pezullimi zgjat nga ora 5 deri në orën 9. Në kësaj periudhe lejojnë të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe në rastet e emergjencave shëndetësore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne dëgjohemi çdo ditë në takimin tonë përditshëm në Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të nisur këtë të hënë me vrull, me energji edhe me freski pse jo, për t'ju uruar një javë fantastike. Do të qëndrojmë në program për të cilë pas pak si çdo të hënë klasifikimin e këngëve më të dëgjuara këtu në Radio Kombëtare Club FM.

gjithmonë punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 bëtur.

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Jemi në Music Box për të dëgjuar në Top 5 Club FM, vendin e 4-të e Merea e Katy Perry-t. Kjo është Watch It Burn.

Jemi në Music Box, si çdo të hënë në program në Top 5 Club FM për të cilë hitet e radios, për të cilë në vëndin e tretin bashkëpunim shumë interesant, vjen Alicia me baterisin Anderson .Paak, kjo është Can't Get Enough.

Music Box në takimin tonë përditshëm ku kemi dëgjuar si çdo të hënë Top 5 Club FM. Në vendin e parë për këtë javë, kënga që ne kemi pasur dhe pjesë të Power Plays të javës që lam pas, kjo është Ayana Lee, në vendin e parë me House Broken.

0: Ora 10:30 minuta. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: 5 vite Nils, deri në 60% ulje, surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
6: San Alfonso del Mar në Kili ka pishinën më të madhe. Ajo mbulon 8 hektarë si përfaqe, një pishinë që ka 250 milion litra ujë, një rekord që u regjistrua në Guinness në vitin 2006.
5: Club FM Guinness.
6: Wonder of the Seas është ania më e madhe turistike. Ajo ka një gjatësi prej 362 metrash dhe hyri në shërbim në vitin 2022. Ka një kapacitet prej 6900 pasagjerësh.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona.
9: Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në përstacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Atencion, atencion!
11: Cafe Bourbone, magjika emocione.
12: Ne rikthehemi në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të sjellë një këngë që vet e dua kaq shumë. Më bëhet shumë qefi në fakt që brezi i ri përfshi dhe fëmijët e mi, po njihen dhe po dashurohen me Michael Jackson dhe me muzikën e tij, por para se ai të bëj Michael Jackson, ishte pjesë e familjes së tij, The Jackson 5, një këngë e padiskutuar kjo që na sjell një Michael Jackson shumë të vogël, por në vokal më premtuesin pa diskutim. E vitit 1970, kjo këngë e muzikës soul kompozuar nga Berry Gordy dhe Willie Hutch, për të qenë kënga e parë albumi Third Album, kënga e katërt që arrin të jetë përjaft të tëra numër 1 në Billboard për ta bërë grupin e parë me ngjyrë për 4 singla konsekutive në vendin e parë në industrin pop. Kënga më e suksesshme e dal nga kompania Motown Records gjatë viteve 59-72 janë Jackson 5 në program me I'll Be There.

Ne jemi në Music Box për të dëgjuar muzikë të mirë për të rikthyer pas në kohë me nostalgjinë e këngëve të jashtëzakonshme dhe kur flasim për këngë, flasim për një grup ndër më të mirët e muzikës britanikët Queen. Do të sjellim të këngët të britanikëve Queen shkruar nga basisti i grupit Errall që John Deacon të shkruaj një këngë, por e ka qelluar këtë hit të vitit 80. Është pjesë e albumit The Game, për të qenë një hit botror, mbahet mend si hiti më i shitur i grupit me 7 milion disje, sipas disa akuzave të atyre viteve, kënga përmban mesazh të nënkuptuar dhe nëse i dëgjon mbrapsht fjalët, mund të dalë teksti është qef të pish marijuana, por stafi i grupit ka mohuar negativisht këto akuza dhe vet autori i këngës John Deacon thonë që ishte duke bërë thjesht një jam, duke testuar edhe provuar soundin e basit për ta kthyer në pa diskutim një nga këngët me lead basin më epik të historisë muzikore. Vin Queen, Another One Bites the Dust.

0: Një valere uljes verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Teg, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?

Jemi në program për të cilë një tjetër emocion të bukur tani. Kënga e quajtur kënga e postierit e vitit 90, që ndruar për 4 javë numër 1 në Amerikë dhe për 2 javë në Angli, e vetmja këngë e sukseshme me cilën Stevie B, i mbiquajtur mbreti freestyle-it, u bë shumë i njohur dhe pasaj nuk pati më aq emër në industrinë muzikore. Kjo për faktin se më vonë ai u mor me freestyle latin, jo shumë i njohur apo i sukseshëm si zhanër. Megjithatë, kjo është një ndër baladat më të njohura të viteve 90. Vjen Stevie B, Because I Love You.

Ne qëndrojmë në programin Music Box me një këngëtare e cila u zhduk nga faqa e dheut, le të themi, ajo ishte një nga zërat më premtues të muzikës, fituese e X Factor UK, zbulim i të famshmit Simon Cowell, pati disa probleme menaxhimi ajo dhe nuk është se është fokusuar shumë në muzikë tashmë, por është fokusuar në familjen e saj dhe në jetën personale, por ne do ta sjellim me debutimin e saj Absolut të 2007-s. Cilësohet si kënga më e suksesshme dhe më e shitur në Angli për vitin 2007. Kjo balad pop R&B shkruar nga Jesse McCartney dhe solisti i grupit One Republic Ryan Tedder, pjesë e albumit debutues të këngëtares britanike, albumi Spirit. Kjo është Leona Lewis, Bleeding Love.

0: Music Box, mundu sohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
0: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Protestuesit janë mbledhur sërish përpara seancës plenare të Kuvendit, ndërsa janë regjistruar përplasje me policinë e shtetit pranë xhamisë së namazjas, pasi tentuan të çajnë kordonin policor dhe hozëm veze domate ndaj efektivëve. Policia shoqëroi 5 persona mes tyre dhe një nga organizatorët e protestës, Arben Kolën. Situata u tensionua pasi protestuesit nuk u lejuan të marshonin drejt godinës së Kuvendit. Ndërkohë, seansa plenare e Kuvendit të Shqipërisë është mbyllur pas tensioneve të krijuara gjatë shqyrtimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vendosi që shqyrtimi i projekt marrëveshjes të zhvillohej me procedurë të përshpejtuar, duke caktuar vijimin e seancës për në orën 15 pas diskutimit të projekt marrëveshjes në komisione. Vendimi u kundërshtua nga deputetët e PD-s, të cilët bllokuan fotorën e Kuvendit duke penguar vijimin normal të punimeve. Nga konferenca përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, kryeministri Edi Rama deklaroi se siguria nuk varet më vetëm nga fuqia ushtarake, por edhe nga mbrojtja e informacionit dhe besimi të qytetarëve tek institucionet. Ai tha se manipulimi i informacionit i përhapur mes rrjeteve sociale, videove deep fake dhe inteligjencës artificiale përbën një kërcënim serioz për demokracinë dhe stabilitetin e vendeve. Ka nisur aplikimi online në portalin Ullbenja për maturantët që synojnë studimet e larta. Nga sot deri në datën 1 gusht, ata mund të përzgjedhin deri në 10 programe studimi. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro i bëri thirrje maturantëve të aplikojnë brenda afatit dhe të zgjedhin programet sipas preferencave, përgatitjes dhe talentit të tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën? Deta po malë?
6: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
5: Makina qarë?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
14: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
15: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
14: Palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
13: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.
16: Mirë, për të qëndruar në program me Badass Pink, kështu quhet ajo, një artiste e jashtëzakonshme, kënga e parë e albumit Misunderstood, një hit ndërkombëtar për të qenë në top 10 e pothuajse të gjithë botës në 2001-shin, shkruar nga ish solisja e grupit Four Non Blondes, Linda Perry, e cila shprehur se kënga në fakt nuk ka qenë në natyrën e saj apo në preferencat e saj dhe kompozimi është bërë duke nisur vetëm nga një linjë baterie. Pink ka bërë edhe versione të miksuara të këngës, por ne do ta sjellim në variantin e saj original, ju që po festoni, lum ju. E hitit e vitit 2001, hit i Pink, kjo është Get the Party Started.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo,
4: s'kemi po.
3: Taksisti lagjes un every cost.
4: Askush s'u mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 549 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Mirë, jemi rikthyer në programin Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM, me muzikë të mirë dhe të përzjedhur si gjithmonë. Shpresoj për mos ju zgënjur, tani do sjellim një këngë e cila bën pjesë në filmin epik të vitit 2002, Spider-Man. Filmi superheroit me tre pjesë në fakt, 2002, 2004, 2007, regjisor Sam Raimi, që ne mendojmë se është shqiptar, po s'ka lidhje me Shqipërinë. Skenaristi David Cope dhe roli i superheroit në një Tobey Maguire që në fillim ishte pak dyshues audienca nëse ai do të ishte një Spider-Man i mirë, por tregoi që me të vërtetë i dha një masht jashtëzakonshëm heroit më të njohur në planet. Në rolet e tjera William Defoe, Kirsten Dunst dhe James Franco. Historia e Spider-Man bazohet në personazhin Marvel Comics, shumë i njohur dhe popullor, në për revistat të stilit fumeti, ose që quhen libra komik, u shndrua në një sukses të vërtet dhe në fakt suksesin e vërtet filmi e mori, sepse pas sulmeve të 11 shtatorit, u shfaqen reklamat në për City Lights të filmit, dhe në foton e Spider-Man në sytë e ti, reflektohet New York bashkë me kullat binjake, të cilat përfshien në shumë pamje të filmit. Kjo pa diskutim e bëri edhe më shumë të ndjeshëm edhe emocional këtë moment. Shkëputur nga Spider-Man do cilim kolonën zanore të kryuar enkas për filmin, vin Chet Kroger i Nickelback në bashkëpunim me Josie Scott në këngën Hero.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin e MDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: AZ Electronics, miku juaj i çdodite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Jemi në program me mbretëreshën Madonna. Do ta sillim atë në një prej hiteve të saj të 1989-s. Është një nga këngët më ikonike të Madonës, një himn për vetbesimin, pavarësinë, respektin që duhet të kemi në një marrëdhënie. Është kënga e dytë e albumit Like a Prayer, konsiderohet një nga këngët që e përcaktoi karrierën e Madonës. Kënga u shkrua dhe u prodhua nga Madonna dhe Stephen Bay, një nga bashkëpunëtorët e saj më të rëndësishëm viteve 80. Ndërkohë që Madonna e cilson këngën si një thirrje për respekt dhe barazinë në dashuri, video drejtuar nga David Fincher, më vonë regjisori i filmave Seven dhe Fight Club, ishte një nga më të shtrenjtët e kohës me një kosto 5 milion dollar. Klipu frumzua nga filmi klasik Metropolis i 1927-s i regjisorit Fritz Lang, me skena industriale, një estetik futuriste që u bë ikonike. Madonna interpretoi këngën në pothuajse të gjitha turnet e saj, konsiderohet një nga himnet më të rëndësishme të popit. E sillim në program Madonna Express Yourself.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

Mirë jemi në programin Music Box i mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging, ose jeni tani të preferuarën time. Një moment i rëndësishëm ky për Rita Orën, ishte viti 2017, ishte një him për lirin, për arratisjen nga rutina, dëshirën për të nisur një kapitull të ri. Rita Ora e ka kompozuar këtë këngë bashkë me Andrew Wyatt, natko i dashur i saj, Ellie Tamposi Brandley, Andrew Wells dhe Sir Nolan. Ndërkoh, produksioni realizua nga kitarisi Andrew Wyatt dhe Sir Nolan. Rita tregoi se frymëzimi erdhi nga një periudhë ku ajo ndiej pak e bllokuar nga këto problemet kontraktuale në karrierën e saj. Kënga lindi nga dëshira për t'u larguar nga gjithçka dhe për të rifituar lirinë krijuese të saj. Në fakt, melodia energjike e ndërthurur me sintetizatorët e viteve 80 refreni i fuqishëm, pa diskutim e bërë një nga këngët më transmetuara të saj në për radiot botërore, videoklipi xhiruar në New York, me pamje të Times Square, stacioneve të metroz e rrugëve të qytetit, për ta përforcuar tipikisht idenë lirisë dhe aventurës urbane. Anywhere konsiderohet një nga këngët që e riktheu Rita Orën në majat e klasifikimeve ndërkombëtare pas një pauze të gjatë në publikim në materiale të tjera, dhe ju e keni në Music Box Rita Ora me Anywhere.

Miqtë e mi kemi mbritur në fund programi Music Box për ditën e sotme dhe dua të falenderoj dhe të bëj një përshëndetje shumë të veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, për ne është pjesë e momenteve që ndajmë çdo ditë me ju. Ju vjoni të jeni me muzikën dhe programacionin në Radion Kombëtare Club FM. Mua Orgesa Zaimi, dëgjohemi. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Protestuesit janë mbledhur sërish përpara seancës plenare të Kuvendit, ndërsa janë regjistruar përplasje me policinë e shtetit pranë xhamisë së namazjas, pasi tentuan të çajnë kordonin policor dhe hodhën vezë domate ndaj efektivëve. Policia shoqëroi 5 persona mes tyre dhe një nga organizatorët e protestës, Arben Kolën. Situata u tensionua pasi protestuesit nuk u lejuan të marshonin drejt godinës së Kuvendit. Nga ana tjetër, seansa plenare e Kuvendit të Shqipërisë është mbyllur pas tensioneve të krijuara gjatë shqyrtimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vendosi që shqyrtimi i projekt marrëveshjes të zhvillohej me procedurë të përshpejtuar, duke caktuar vijimin e seancës në orën 15 pas diskutimit të projekt marrëveshjes në komisione. Vendimi u kundërshtua nga deputetët e PD-s, të cilët bllokuan folklorin e Kuvendit duke penguar vijimin normal të punimeve. Nga konferenca përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, kryeministri Edi Rama deklaroi se siguria nuk varet vetëm nga fuqia ushtarake, por edhe nga mbrojtja e informacionit dhe besimit të qytetarëve tek institucionet. Ai tha se manipulimi i informacionit i përhapur përmes rrjeteve sociale, videove deepfake dhe inteligjencës artificiale përbën një kërcënim serioz për demokracinë dhe stabilitetin e vendeve. Ka nisur sot aplikimi online në portalin New Albania për maturantët që synojnë studimet e larta. Nga sot deri në datën 1 gusht ata mund të përzgjedhin deri në 10 programe studimi. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ju bëri thirrje maturantëve të aplikojnë brenda afatit dhe të zgjedhin programe sipas preferencave për gatitjes dhe talentit të tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitu fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ardea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood. Pak javë pas martesës me aktorin Callum Turner në Villa Val Garnera të Sicilisë, Dua Lipa ndau fotografit nga ceremonia madhështore duke zbuluar edhe fustanin e saj të nusërisë, një krijim unik i Chanel Haute Couture. Fustani i realizuar posaçërisht për këngëtaren shënon edhe krijimin e parë të nusërisë nga drejtori artistik i Chanel Matthew Blazy. I gjithë fustani ishte punuar me dorë dhe përmbante 480.000 ruaza të qepura nga Atelier Montex, ndërsa detajet dekorative kërkuan më shumë se 1.100 orë punë nga mjeshtri të Lezage. Pamja prallore plotësohej nga një fund me bisht 2 metra, i zbukuruar me 25.000 pupla të realizuara nga lemëri, si dhe nga një vello prej tyli 6 metra i gjatë, e qëndisur po ashtu me dorë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Nëna e aktores së ndjerë David Chase, Kathy Chase, ka folur për herë të parë pas vdekjes së vajzës së saj në moshën 35 vjeçare, duke ndarë dhimbjen dhe detaje nga jeta e saj e vështirë. Davey e njohur për rolin e Samara Morgan në filmin horror The Ring dhe për zërin e Lilo në filmin animuar Lilo and Stitch, u konfirmua se ndroi jetë në 17 qershor. Në një intervistë për Daily Mail, mamaja e saj tha se fillimisht nuk e kishte besuar lajmin, duke menduar se ishte i rrem, derisa u konfirmua nga burime zyrtare. Kathy Rëfeu se vajza e saj kishte vite që përballej me probleme të varësisë dhe vështirësinë e jetën personale, përfshirë dhe periudha pas tre.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: He, kjo posta shqiptare i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-at të rinj, më të famshëm. Këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a Bloku. I made that bitch famous.

mbrëm të li vlaj nga dhoma dhe më tha, a mbëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Ulje verore në Jysk. Kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në

0: 2net, një lloj si ti përpara dy ditësh. E mban mend? Ka të drejtë.
1: By the rights, how bizarre. How bizarre.
0: Club FM, Club Radio.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës.

0: zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 13.
3: News on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë është mbyllur pas tensioneve të krijuara gjatë shqyrtimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vendosi që shqyrtimi i projekt marrëveshjes të zhvillohej me procedurë të përshpejtuar, duke caktuar vijimin e seancës në orën 15 pas diskutimit të projekt marrëveshjes në komisione. Vendimi u kundërshtua nga deputetët e PD-s, të cilët bllokuan foltorin e Kuvendit duke penguar vijimin normal të punimeve. Ndërkohë protestuesit janë mbledhur sërish jashtë Kuvendit, ndërsa janë regjistruar përplasje me policinë e shtetit pranë xhamisë së namazgjas, pasi tentuan të çajnë kordonin policor dhe hodhën vezë dhe domate ndaj efektivëve. Policia shoqëroi 5 persona, mes tyre dhe një nga organizatorët e protestës, Arben Kolën. Situata u tensionua pasi protestuesit nuk u lejuan të marshonin drejt godinës së Kuvendit. Marrëveshja për kredin 302 milion dollar me SBA-n për blerje pajisje shushtarake u fut në diskutime me procedurë të përshpejtuar në Kuvend, ndërsa kreu i PD-s Sali Berisha e kundërshtoi këtë procedurë duke e cilësuar si antikushtetuese. Kryedemokrati, duke folur për mediat jashtë Kuvendit, tha se partia e tij është pro kredis për mbrojtjen, por nuk do ta votojë atë nëse procedura nuk e respekton kushtetutën. Tensione janë regjistruar gjithashtu në Kuvend pas përfundimit të seancës plenare, pasi administrata parlamentare ju kërkoi deputetëve të konsultoni një kopje të vetme të marrëveshjes në një ambient me kapacitet për vetëm 15 persona. Situata shkaktoi reagime dhe kaos në korridore. Në mes të tensionit, kreu i partisë Mundësia Gron Shehaj mori në dorë të vetmen kopje të dokumentit dhe u largua nga ambientet e Kuvendit duke tërhequr vëmendjen dhe duke shkaktuar debate politike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur mençh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. San Alfonso del Mar në Kili ka pishinën më të madhe. Ajo mbulon 8 hektarë si përfaqe, një pishinë që ka 250 milion litra ujë, një rekord që u regjistrua në Guinness në vitin 2006.
3: Club FM Guinness.
4: Wonder of the Seas është ania më e madhe turistike. Ajo ka një gjatësi prej 362 metrash dhe hyri në shërbim në vitin 2022. Ka një kapacitet prej 6.900 pasagjerësh.
3: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

ishte ajo. Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora 14:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Seansa plenare e Kuvendit të Shqipërisë është mbyllur pas tensioneve të krijuara gjatë shfrytimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vendosi që shfrytimi i projekt marrëveshjes të zhvillohej me procedurë të përshpituar, duke caktuar vijimin e seancës në orën 15:00 pas diskutimit të projekt marrëveshjes në komisione. Vendimi u kundërshtua nga deputetët e PD-s, të cilët bllokuan folturën e Kuvendit duke penguar vijimin normal të punimeve. Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin për 60 ditë të deputetit Agron Shehaj, duke akuzuar se mori me forcë një dokument të klasifikuar gjatë seancës plenare për marrëveshjen e financimit ushtarak me SBA-n. Sipas PS-s, gjatë incidentit u lëndua një këshilltar i Kuvendit që tentoi ta ndalonte. Protestuesit janë mbledhur sërish përpara seancës plenare të Kuvendit, ndërsa janë regjistruar përplasje me policinë e shtetit pranë xhamisë së namazgjas. Pasi tentuan të çajnë kordonin policor dhe hodhën vezë dhe domate ndaj efektivëve, policia shoqëroi 5 persona me tyre dhe një nga organizatorët e protestës, Arben Kolën. Protestuesit tashmë janë zhvendosur në komisariatin numër 1, duke bërë thirrje për lirimin e të shoqëruarve. Marveshja për kredin 300 milion dolar nga SBA-ja për blerje pajisje shushtarake u fut në diskutime me procedur të përshpituar në Kuvend, nërsa kreju PD-s Sali Berisha e kundërshtoi këtë procedur duke e cilësuar si antikushtetuese. Krej Demokrati, duke folur për mediat jashtë Kuvendit, tha se partia e ti është pro kredis për mbrojtjen, por nuk do ta votojnë nëse procedura nuk respekton kushtetutën. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: Electronics, miku juaj i çdo dite. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

volar. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Këto të thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se ai nuk e ka keq, jo?

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

të shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mbi thonjë, e cfarë kohësh që po jeton.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Shoferët në Kin kanë gjetur një mënyrë të pazakontë për ta nënshkaluar kontrollin e sigurisë në automjetet Tesla. Ata shpenzojnë rreth 20 euro për të bler koka plastike të personazheve të famshëm, të cilët më pas i vendosin në vende kyçe brenda automjetit. Në këtë mënyrë, sistemi beson se shoferi po e vëzhgon me kujdes rrugën, ndërsa në realitet ai mund të jetë duke përdorur telefonin apo madje edhe duke dremitur. Përpasoj, sistemi nuk dërgon paralajmërime dhe vazhdon drejtimin e automatizuar të automjetit me funksionin Tesla Full Self Driving. Kokat miniatur të figurave të njohura përfshir aktorin dhe ish mundësin Dwayne Johnson shiten në dyqanet online kineze. Figurinat vendosen për para kamerës e brendshme të Teslas duke mashtruar sistemin.
2: High Tech Time.
4: iPod-i, dikur një nga pajiset më të njohura për dëgjimin e muzikës, po përjeton një rikthim të papritur fal gjeneratës Z. Të rinjt po blejnë gjithnjë më shumë modelet vjetra të iPod-it duke i konsideruar ato si një alternativ ndaj telefonve inteligjent dhe platformave të transmitimit të muzikës. Ndryshe nga telefonat inteligjent modern, iPod-ot nuk kanë qasje në rrjetet sociale, njoftime të vazhdueshme apo aplikacione që shpërqendrojnë përdoruesin. Për shumë të rinj, kjo thjeshtësi është pikërisht arsyeja pse pajisja po bëhet sërish tërheqëse. Ata kërkojnë një mënyrë më të përqendruar për të dëgjuar muzikë pa ndërprerje dhe pa ndikimin e algoritmeve. Interesi për modelet klasike të iPod-it është rritur ndjeshëm në tregjet e pajisjeve të përdorura. Kërkimet për modele si iPod Classic dhe iPod Nano janë shtuar, ndërsa shitjet e pajisjeve të rinovuara kanë shënuar rritje vitet e fundit.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh.

me të ditëshme, ha? Këtë planet e quajnë tokë. Pa është ka që qartë, a është ujë, detë, oqean, kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin.

Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 15:02 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kuvendi rikthehet në këto momente për votimin e UAS 302 milion dollarësh me SBA-n për financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake që kanë gjallur debat mbi procedurat. Majoranca e cilësoi marrëveshjen një hap të rëndësishëm për forcimin e mbrojtjes dhe të marrëdhënieve strategjike me SBA-n, ndërsa opozita shprehu mbështetje në parim, por kundërshtoi mënyrën e ndjekur për miratimin e saj. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se deputetëve nuk u është vënë në dispozicion teksti i plotë i marrëveshjes dhe kërkoi kohë për shqyrtimin e dokumentit. Marrëveshja u vendos më pas në dispozicion për lexim në ambient të kuvendit me kusht në nënshkrimin e një deklarate konfidencialiteti për shkak të klasifikimit të dokumentit. Partia Socialiste kërkoi përjashtimin e deputetit të Partisë Mundësia Agron Shehaj nga kuvendi për 60 ditë dhe kallëzimin e tij në SPAK, duke akuzuar se mori me forcë dokumentin për marrëveshjen e UAS. Një prej organizatorëve të protestës, Arben Kola, dhe një protestuese u liruan nga komisariati nr. 1 në Tiranë pas shoqërimit nga policia gjatë protestës paralele përpara parlamentit, pas përplasjeve mes protestuesve dhe forcave të rendit. Kryeministri Edi Rama njoftoi se ka propozuar një pak shtesë të menjëhershme për forcat angazhuara në shuarjen e zjarreve dhe u bëri thirrje bashkive të ndjekin të njëjtin model për trupat e tyre zjarfikse. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari njoftoi se janë shtuar kontrollet dhe janë ashpërsuar dënimet për zjarrvënjet deri në 15 vite burg, bëhet me dijes lut blien 130 mjete të reja zjarfikse, si dhe shtimi 227 milion lekëve për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri. AfD-ja po forcon pozitat në prag të zgjedhjeve rajonale në Gjermani, ndërsa sulmi i fundit në Berlin ka rritur debatet për sigurinë dhe migracionin. Partia kryeson sondazhe në disa lande. Presidenti francez Emmanuel Macron zhvilloi një mbledhje urgjente për zjarret që po godasin Francën, ku mbi 250.000 persona janë evakuar. Në Spanjë mbi 90.000 banorë kanë lënë shtëpitë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se vala e re të nxehtit mund të vështirësojë më tej shuarjen e flakëve. Situata mes SBA-s dhe Iranit mbetet e tensionuar, megjithëse nuk janë raportuar sulme të reja amerikane ndaj territorit iranian. Autoritetet iraniane deklaruan se nuk kanë kërkuar rifillimin e negociatave me SBA-n, si dhe akuzuan Washingtonin për përgjegjësinë kryesore në përshkallëzimin e konfliktit. Irani konfirmon se ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur. Në rajon tensionet mbeten të larta edhe në detën e Kush, ku autoritetet e lidhura me lëvizjen Houthi paralajmëruan pasoja për Arabinë Saudite, nëse vazhdon bllokada ndaj Yemenit. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu nisi në Washingtonit për një takim me presidentin amerikan Donald Trump, ku pritet të diskutohet situata e sigurisë në Lindjen e Mesme. Siria po punon për një marrëveshje sigurie me Izraelin me synimin që të shërbejë si piknisje për një paqe më të gjerë në Lindjen e Mesme. Andrea Pirlo nuk do të jetë treneri i ri i Italisë pasi nga detyra e tij u torroq pas polemikave për lidhjet komerciale politike. Federata pritet të zgjidhë trenerin e ri deri në datën 31 korrik. Pas një ulje të përkohshme të temperaturave, Shqipëria pritet përballet sërish me masa të nxehta ajrore afrikane me rritje të ndjeshme të temperaturave në ditët e fundit të korrikut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos a
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëdita, përshëndetje, yje.
3: Urdo?
2: Yje.
3: A, yje, yje.
2: Jetojmë në kohë të vështira.
3: Shumë mirë,
2: shumë mirë. Po etiketoj njerëzit me lloj-lloj epitetesh. Kjo që kisha në mend të përdoja një aspak origjinal. Aspak origjinal, jo se isha për vetë.
3: Më mirë kisha thënë hën, djej, e kështu me radhë.
2: Po hën një është. Dhe unë ja ku jam.
3: Hëna.
2: Hëna. Hëna.
3: Nuk ka rëndësi.
2: Kemi Keli si diell dukesh sot.
3: Jo dash. Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM për të nisur një të premte blu. Shqipëria po ndryshon, sa e bukur kanë qenë ato kohë.
2: Po pse të premte? Është aq blu e hëna sa të duket si e premte.
3: Vendos ditë e javës si do qefi.
2: E po mirë, nesër pushim.
3: Derisa ëndërroj 2005-ën, do më merr me mend.
2: Është kom që na bashkon.
3: E shef e mban mend, e mban.
2: Wow, unë kam qenë.
3: Duke ju përshëndetur dhe duke ju thënë që turizmi po gëlon.
2: Po.
3: Bashkë me zjarret. Ju themi që në makinë.
2: Në fund të vitit do kemi 3 avionë zjarfikës.
3: Jo.
2: Po.
3: Në fund të vitit mund të kemi shumë gjëra të tjera, por tani për tani mund të gjërat që kemi sot për sot. Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Western Balkans University.
2: Universiteti i mirë mundësive dhe kujdes ju maturant sepse sot është ajo dita apo do të jetë nesër? Nesër, sot.
3: 27 korrik deri në gusht.
2: Nisi regjistrimet.
3: Po. Megjithatë do i themi rrugës. Atëre. Cure.
2: Love song. Ja, ishte e premte u gatrua Genti për Cure.
3: Kënga e premtes më pëlqen më tepër.
2: Edhe mua shumë.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Me kartë ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: me verën e 69-tës. Mos u keq kuptoni.
1: Ndërsa tani jeni me Gretën në verën e 2026-s. M'fal, mos u keq kuptoni prap. Ne her pas here themi që me inteligjencën artificiale do të zhduken disa profesione,
0: domethënë
1: dhe për shumë profesione na vjen keq që do që nuk do jenë
0: kështu.
1: Për shembull, është pothuaj sigurt që profesioni xhepistit nuk do ekzistojë më.
0: Se ka mundësi.
1: Po sepse Elon Musk parashikon një bot pa para deri në vitin 2036.
0: Po,
1: pastaj tutem çdo me çdo vjedhi më xhepisti në stacion ta do buzit.
0: Po do rikthehemi në kohët e lashta kur këmbenim dele me dele.
1: Nuk e di, por prapse prap ky është një profesion i nderuar që mban familje, mban në sektor të qartë të ekonomisë. Si mund të bëjmë pa punë?
0: Por të lutem, ripërsëris, një dele mund ta fusësh lirisht në xhep, kështu që punë do të ketë për jetë.
1: Nuk e besoj, ndoshta këtej nga si e labris, po, me gjithë zakon për para se të martohesh, por gjithsesi, miliarderi thot që deri në vitin 2036, njerëzimi mund të hyjë në një epokë ku nevoja për para do të jetë shumë e vogël, shumë e panevojshme. Ke parasysh apo jo? Do dalim mrzik fare pa portofol me vete, dhe ato do vëm qipin
0: në. Po, ato që kemi në qafë, apo do ne vendosim në dorë?
1: Ai është qip tjetër.
0: Po.
1: Domethënë do kemi disa qipa. Dhe është halli madh shumë domos.
0: Po ja, ma ke di, ha. Halli madh edhe për televizorin. Kur ishte radio mbreti.
1: Po dakord, po tani televizori sikur po mbyllet, është hap telefoni. Somebody that I used to know.
0: Është Elon Musk.
1: Jo.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
9: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
10: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
11: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
9: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
11: Oh yeah. Çfarë?
12: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
11: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
13: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
5: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Tani ndin gjë dhe mund ta themi ne domosë.
6: Po patjetër. Për shembull.
5: Jo, sot ka ndodhur një gjë shumë funny, domethënë jashtëzakonshme, domethënë. Ke parasysh gjatë periudhës të verës zhvillohen edhe këto mitingjet e atletikës Diamond kështu me radhë, domethënë, të cilat janë shumë të rëndësishme para përgatitjeve për Kupën e Botës të Evropës e kështu me radhë për Olimpiadë etj. Dhe sot ka qenë Parlamenti Shqiptar është kthyer në një Diamond League, sepse një nga deputetët më rebel ever Gonia shkojt që vetë një marveshje me Amerikan e mori dhe ja sëlloj vrapit, do më është
6: se vrap shuhet a i, do më se me gjithë respektin për vlonjatët dhe ata shuhet në gron.
5: Okej, okay, qatë keqe ka, do më thënë sepse këtu tani ndjej një loj fobie.
6: Pse?
5: Do më se nuk pëlqeu vrapit, do më një vrap shuhet, do më si vrap vet intelektual më duk si vrap, do më
6: thënë
5: po, njëri që nuk është fut kur të ora e fizikulturës.
6: E pra, paka shumë, si paka shumë. Dhe unë kam shumë probleme me vrapin, me vrapuarit.
5: Jo, pëse, ledzoja komendit, jo, pa vrapon si qik,
6: si pinguin,
5: jo,
6: si kësho, pa,
5: jo,
6: ju lutën tani, pak me etik.
5: Kjo, te ke fundit, detyra e deputetit qashtë.
6: Të vrapoj.
5: Vjen dokumentat, dhe të tja së loj vrapit, do më. Bë, problemi është se, ata ta japin, ta ledzojsh, do më, pëse duhet ta rëmbesh, do më. Why?
6: Mirë që nuk mirë që e rëmbeu. Po sa po shihje që ishte edhe kështu, nuk e tregoj.
5: Ti ja rëmbejm aty qëni.
6: Aty qëni.
5: Po mbyllim rubrikën, ky vend është bërë me ja fut vrapit. Rimon do të vi me Supergirl dhe është Coincidence.
6: Absolutisht.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
9: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo, lëng, 359 lek. Aksesorët e plajit me 20% ulje. Çadër plajji 890 lek. Shezlong plajji 1490 lek. Set tavolina për 4 person 8990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
10: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
11: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Rapak shinë sa nisi të freskohej edhe shpirtër tanë të
1: jo,
0: takonin pache.
1: Jo, është rikthyer prapa jo zakushia. No.
0: Dhe e di kusha ka fajn për këto?
1: Pa tjetër...
0: Vajza që dhezin rjetin, her pasere.
1: Po, nuk ishte vajtë mundja. Vab,
0: shumë shumë vab, dhe nuk e prisa kur në jetë.
1: Cila
0: e
1: ka dhezur, cila e ka dhezur?
0: Do ta them, por të lutem kam nevojshë të meret fiksit që po e them dhe jam shumë korrekt në këto.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
0: Por, komenti që mund të kesh kuptoj, është ky që unë nuk e prisa kur, ta thoja. Ati fete Jahjaga ka dhezur rjetin. E, është, ka shumë kohë që flitën për një transformim drastik në pamjen e ishë presidentes të Kosovës. Nga koha kur ajo ishte në kryet shtetit, deri tani është një ndryshim aq i dukshëm për të vërtetën, është bërë shumë, shumë, shumë e bukur. Disa tjerë, disa mendje ligër, mendojnë sa zorë se njihet, a është ajo, a është vallë një sozi e saj, por thuhet që duket vite me re. Pra shitja vazhdo të jetë shumë diskutim rrjetet sociale.
1: Ka plot njerëz të cilëve vetëm në kohën mbrapsht, domethënë.
0: Po, ka shumë dhe zonja Tifete është një prej tyre, ka publikuar ca foto që nuk është se është me bikini pra në këto standarde që e dhezin për herë rjetin.
1: Po pse?
0: Se nuk e ka pasë të nevojshme, keli është bërë aq e mirë sa mjaftonte një fustan shumë classy,
1: në
0: ngjyrë të gjelbër. Dhe
1: dhezet rjeti vet, domethënë.
0: Dhe dhezet rjeti vet.
1: Shumë fetish si rjet, domethënë.
0: Ka qenë pranishme në dasmën e djalit të një biznesmeni shumë si njohur shqiptare.
1: Djalit vetëm.
0: Jo, mund të ishte, nëse ka djalë, nuk e di, nuk kam DNA, por fotot janë bërë virale, është përdar shumë. Në dozja se një javë kjo jehon.
1: Me siguri, domethënë. Megjithatë,
0: pastaj do rikthehet me hri e braja.
1: Okej, është verë tani, zakonisht ajo i publikonte fotot e plazhit.
0: Është ende verë, do t'i deri në tetor.
1: Ah, mirë.
0: I durumi,
1: i sfitumi.

0: Kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Partia Demokratike deklaroi se mbështet në parim marrëveshjen e UAS 302 milion dollarësh mes Shqipërisë dhe SBA-s për financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake, por kundërshton mënyrën e ndjekur për miratimin e saj. Demokratët argumentojnë se kushtetuta përcakton se kuvendi nuk mund të votojë një ligj më herët se një javë nga momenti fillimit të shurtimit të tij, dhe ka propozuar që marrëveshja të votohet në seancën e 31 korrikut, pasi deputetët të njëhen me dokumentin e plot. Majoranca ka argumentuar se dokumenti përmban informacion të klasifikuar dhe është vendosur në dispozicion ambientet e kuvendit me kusht në nënshkrimin e një deklarate konfidencialiteti. Partia Socialiste kërkoi nga ana tjetër përjashtimin e deputetit të partisë Mundësia Gron Sheaj për 60 ditë dhe kallëzimin e tij në SPAK, duke akuzuar se mori me forcë dokumentin për marrëveshjen e UAS. Në kërkesë bëhet mendje se një këshilltare e kuvendit, e cila tentoi të rimarrë dokumentin, është rrëzuar gjatë ndjekjes së deputetit dhe ka pësuar dëmtime. Partia Socialiste pretendon se veprimet e Sheajt përbëjnë shkelje që lidhen me marrjen e palishme të informacionit të klasifikuar, përvetësimin e dokumenteve, pengimin e detyrës së funksionarit publik dhe shkeljen e rregullave për mbrojtjen e sekretit shtetëror. Është liruar nga ambientet e komisariatit nr. 1 në Tiranë organizatori i protestës Arben Kola, si dhe një tjetër protestues e shoqëruar gjatë tubimit të zhvilluar sot paralelisht përpara parlamentit. Kola dhe protestuesi u shoqëruan nga policia pas tensioneve të krijuara gjatë protestës, ku pati përplasje mes disa pjesëmarrëse dhe forcave të rendit. Ndërkohë protesta vijon sipas planit me zhvendosjen e tubimit në orën 19:00 përpara kryeministrisë. Presidenti FIFA-s Gianni Infantino ju përgjigj kritikëve pas përfundimit të botërorit, duke mbrojtur organizimin e turneut dhe duke theksuar se u zhvillua pa incidente sigurie. Në një letër të publikuar në rrjetet sociale, Infantino deklaroi se FIFA ofroi një turne të sigurt, pa akte dhune. Kreu i FIFA-s mbrojti gjithashtu vendimet për vizat e arbitrimit pas polemikave që shoqëruan turneun, duke argumentuar se vendimet të gjashme disiplinore janë të zakonshme në ligat më të mëdha të futbollit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
5: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dream On nga Aerosmith, makinë me dy timon, radio kombëtare Club FM. Dhe normalisht ka shumë gjëra, ka jashtëzakonisht gjëra që njerëzit i bëjnë entuziast, apo jo, domethënë. Dhe për shembull një zonjë e cila është nga Maine, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emily Morrison, është kushërir e parë Jim Morrison. Dhe Evan Morrison në të njëjtën kohë. Ajo ka thyer një rekord Guinnessit sepse ka vizatuar në trupin e saj të brishtë 160 tatuazhe vetëm me peshkaqen.
1: Vetëm me peshkaqen?
0: Me peshkaqen.
1: Çfarë lidh zonjën me peshkaqenët?
0: Nuk e di, domethënë, por zonjës si kemi bër për, i kemi bërë një pyetje, i themi si i thon peshkaqenit grua.
1: Apo?
0: Domethënë, ajo quhet zonja e peshkaqenëve Emily.
1: Wow.
0: Dhe po, tha se magjepsia e saj me peshkaqenët filloi si frik kur pa filmin Shark 1, 2, 3, 4, 5. Në moshën 8 vjeç. Po pastaj ajo filloi të donte kafshët, pasi babai i saj e inkurajoi të bënte kërkime mbi peshkaqenët e research.
1: Po, pra është nga biologë.
0: Kjo që i ka vendosur gjithë këta peshkaqen të mdhenjë të vegjël me atë sqepin normal, me atë petashuqin të egër,
1: me të egër e qumera.
0: Po, po, ka vend dy peshkaqen që i kanë kapë në Vlorë të, dhe pastaj i kanë vrënë gjithë restorantet e Vlorës e kështu me radhë.
1: Na ka ardhur një mesazh.
0: Ajo vetë ka ushqyer, po.
1: Dhe na thot që në Shqip nuk e dim si i thon peshkaqenit femër,
0: po?
1: Por në anglisht me ishë burrit thon shark, grua si thon shark, sepse gratë kryojnë sherre. Bojkot këtë dëgjues.
0: Prapa urontare nuk
1: si. Jo, a i duhet din të anglisht.
0: Albatrosi?
1: Me sigurit, numër tjetër.
0: Kam ushqyer peshkaqen tiger, thotë, dhe çekiç të mdhenj, se ka dhe peshkaqen çekiç në Bahamas. Është zhytur në kafazin e peshkaqenve, e më the e të thash.
1: Po peshkaqen çeles papagall?
0: E kam shpithot.
1: People are strange.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 bëtë.

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, oriz 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo Spar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Në makinë me Dytimon her pas here ne flasim për personazhe të njohur, por flasim edhe personazhe shumë të njohur që her pas here ilshojnë pllumat. Pra, sepse çdo komb ka gonën e vet. Emily Blunt, një personalitet padyshim i jashtëzakonshëm, apo jo,
1: domethënë aktore
0: shumë e këndshme, vetëm kjo s'këndon, vetëm aktron, apo jo. I ka gjitha mundësit, pse nuk këndon kjo?
1: Po pse s'këndon, po pra.
0: Po bitem do.
1: O Emily.
0: Ka tronditur rjetin me deklaratën e saj.
1: Çfarë deklaratë ka bërë?
0: Do të ishte një gjë arrogante të mendonim se jemi vetëm. Unë besoj tek alienët, ka thënë.
1: Po mirë.
0: Dhe të mendosh që gjithë këtë e ka bërë pasi pa në të njëjtën kohë, domethënë zhvillimet politike në Shqipëri.
1: Pa
0: gonën, pa besën, pa presën, pa i pa gjitha, i pa gjitha. Ajo thotë që alienët
1: ka dëshirë të vizitojë Skovecin.
0: Po.
1: Atje zakonisht
0: është. Kaloi orë të tëra duke parë video të njerëzve që pretendojnë se kanë qenë dëshmitar të jetës jashtëtoksore.
1: Jo, më dhe ne bëjmë çdo të enjtë këtë.
0: Po, njerëzit që kanë pasur provoje të tilla janë plotësisht të qetë dhe të besueshëm. Ka thënë ajo, prandaj shkurt edhe një listë, domethënë shtohet.
1: Se më ke liti nuk beson që ka të tjerë përveç nesh.
0: Besoj është partia mundësia.

0: Club FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Ora 16:31 minuta.
5: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis.
11: Qenit, po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso, ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
15: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
14: Dhe cila është e vetmja që që harove të bësh?
15: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
14: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
15: O, fantastike.
14: Ja.
15: Një Red Bull?
14: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
15: Por pika më afërt është 20 km larg.
14: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
16: Është një fa. Dal në rrugë, fa. Fut.
4: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Gjykim me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Pas pak do të tregojmë sa të mirë janë kondicionerët në Electromagic, por ka shumë njerëz që zgjidhin ventilatorët në këtë periudhë.
2: Po, sipas në vendin fqinj, për shembull, jo në Shqipëri, në Itali, domethënë Nami është bërë sold out me ventilator.
1: Vërtet, nuk e di aksa, megjithatë.
2: Këto italianë nga jeni me origjinë, gjithë mu përzihen nga Gjakova. Punë e tyre, domethënë.
1: Punë e tyre, megjithatë. Nëse janë nga Gjakova, ndoshta nuk e mbajnë dezur natën, por ka shumë të tjerë që e mbajnë dezur natën. Dhe mjekët paralajmërojnë për efektet anësore. Po, të mbajturit ndezur natën ventilatorin ndërkohë që flini, si ndikon në trup, çfarë mund të bëni për të reduktuar apo për të shmangur të pasojat të padëshiruara? Çfarë ndodh? Mbajtja e ventilatorit ndezur gjatë natës mund të ngrejë dhe të shpërndajë nëpër dhomë alergjen si pluhuri, poleni, zbokthi i kafshëve shtëpiake. Dhe këto grimca mund të shkaktojnë alergji, mund të përkeqësojnë astmën. Kafshë
2: shtëpiake është shumë e rrezikshme, domethënë se shkakton teshtima dhe gjendje trans.
1: Po surprizon gjithmonë. Edhe tehet e vetë ventilatorit mbaj shpesh pluhur.
2: Tehet po.
1: Duke shtuar kështu sasinë e grimcave që shpërndajnë ajrin e dhomës. Së dyti mund të shkaktojë ngurtësim të muskujve dhe kush nuk e do? Kush do ta donte këtë? Që muskujt të tensionohen ose të pësojnë ngërçe. Qafa e ngrirë nga shqetësimet më të zakonshme.
2: Yes.
1: Mund të shkaktojë po ashtu bllokim të hundëve.
2: Po.
1: Prodhimi i tepërt i mukusit mund të bllokojë hundët dhe simptomat janë
2: shumë luajm shumë me jetën nëpërmjet ventilatorit.
1: Than lëkurën dhe syt.
2: Por
1: si ti zvoglojmë efektet anësore ama?
2: Blini kondicioner.
1: Faleminderit.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
10: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: janë ditë bukra, janë ditë vere, janë ditë në cilën njeriu ka të, ka dëshirë me një natyrë ose tutoj.
1: Tutoj diku dhe në këto ditë bukura edhe ne kontribuojmë kelim modestisht.
0: Në një farë mënyrë po, domethënë makinë me dytymon thuhet që ka një farë audiencë. Ndoshta më të lartë, por nuk ka rëndësi.
1: Por ju shoqëron në çdo kilometër të kësaj vere të nxehtë. Me humor.
0: A me që humor?
1: A me që?
0: Muzikë mirë po. Po.
1: Dhe
0: Gretën.
1: Pas Timonit, po edhe Kelin.
0: Por Keli dihet tani se herë pas here më është e mekanik gjenerike, kështu gjëra.
1: E vërtet është.
0: Por nëse rruga neve na çon kudo, domethënë, ka një destinacion që ndalon për gjithë. Që është Spar. Prandaj mos harroni të përfitoni nga katalogu i ofertave i vlefshëm deri tetën.
1: Deri në 30 korrik dhe do gjeni aty produkte të zgjedhura me çmime fantastike për pushimet, shtëpinë, por edhe për ditëshmërinë tuaj.
0: E di ç'keni apo jo? Hipni në valet e radios me makinë me dy timon dhe
1: ndaloni në Spar për ofertat që ja vlen.
0: Spar,
1: pranë familjes çdo ditë.

0: automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1, duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Dështri, fa. Dal në rrug,
3: fa.
2: Futem në lokal,
3: prap, fa.
2: Plasëm të vero njerës.
1: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. GJKO-ja rrëzon kërkesën e SPAK-ut për kalimin në gjykim të dosjes së SPAK. Gjykata ka kthyer çështjen për plotësim hetimesh pranë prokurorisë së posaçme, duke i lënë afat deri në 30 tetor prokurores Elida Kakçini për kryerjen e veprimeve të tjera hetimore. Vendimi lidhet me dosjen ku është nën hetim ish drejtori i agjencisë së SPAK, ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, së bashku me të pandehurit e tjerë në këtë çështje. Dhoma avokatisë në Tiranë ka shprehur shqetësim për gjobitjen e avokatëve nga gjykatat. Kreu i dhomës së avokatisë së Tiranës, Klodian Skënderaj, deklaroi se organizata do të mbajë një qendrim zyrtar dhe do të drejtohet Këshillit të Lartë Gjyqësor për të kërkuar normalizimin e situatës. Konstatoi me shqetësim situata abuzive nga ana e gjykatave ndaj avokatëve. Na vjen ankesa për vendimarrje arbitrare, u shpreh Skënderaj. Sipas dhomës së avokatisë në Tiranë, vetëm në kryeqytet rreth 40 avokatë janë gjobitur nga gjykatat pasi kishin kërkuar shtyrje të seancave për shkak të mbivendosjes së proceseve gjyqësore. Ministri i Jashtëm në detyrë i Kosovës Glauko Njufca ka bërë të ditur se Albulena Axhiu do të jetë kandidatja vetëvendosjes për detyrën e kryetarit të kuvendit. Konjufca deklaroi se nuk ka synim të kandidojë për postin e presidentit, ndërsa u shpreh optimist për zhvillimin e bisedimeve me Lidhjen Demokratike të Kosovës për konstituimin e institucioneve të reja. Federata Italiane e Futbollit ka rikthyer kërkimin për një trajner të ri të kombëtares pas dështimit të negociatave për emërimin e Andrea Pirlos. Situata është komplikuar edhe për shkak të pasigurisë rreth së ardhmes së Maldini dhe Leonardos. Sipas raportimeve, kandidati preferuar i presidentit të Federatës Italiane Giovanni Malago mbetet Roberto Mancini. Një tjetër emër i rëndësishëm në listë është Antonio Conte, i cili gëzon mbështetjen e disa drejtuesve të klubeve të Serie A. Përveç tyre për storin e Italisë, përmenden edhe Pioli dhe Paladino. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma olës,
10: kursi e nejas,
9: operacioni syve.
8: Po pushime. Po
7: që qo, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
10: Sa si kleç me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
13: ju arritët në destinacionin final.
10: Sa frikë.

0: Ishte me Adele. Kjo vazhdon këndon, no?
1: Vazhdon.
0: Vazhdon Million Years Ago. Fundit, se,
1: pra e invitim
0: të bërës? E Prishtinës, me siguri.
1: E ka kështu çdo 6 vite, në mos gaboj.
0: Ka bërë kaq mirë. Do më tani gjithë flasim për këtë filmin e Nolan, për Odiseun. Dhe në përgjithësi shqiptarët që nuk shquhen fare për racizëm i kanë gjetur lehatri për punën e Elenës Trojës. Por ka, në një kinema është prish ajo, ka ik dritat transmetusit, kupton? Edhe nuk ndërpre filmi.
1: Oh, sa keq. Por në Vlorë jo, s'ka kinema, më fal.
0: Jo, në Vlorë s'ka ujë, jo drita.
1: As kinema.
0: Megjithatë, audienca e kinemas mbeti shumë e kënaqur, sepse me ato dritat e emergjencës që ndizen në kinema, një zysh letërsie u çua dhe i tregoi gjithë historinë e Odises.
1: Oh, zemra.
0: Vetëm 2-3 veta thana çao, por vetëm 2-3 veta, jo
1: gjithë.
0: Të tjerët u kënaqën shumë, tha pse kaq e bukur që ka historia, ta dinim e kishim lexuar, nuk e kishim parë film.
1: Dishnë avrontare në Facebook.
0: Allin. Pse bën gjithë sigur e ka lexuar?

0: A e ke bërë re ke lishë këtë verë njerëzit flasin vetëm për vapën?
1: Po tani për çfarë do të flasin? Domethënë për shembull unë sot nuk kam fol për vapën deri në orën 8 mëngjesit. Pastaj filloam me folën. Tani do kthehet nga nesër e tutje, kthehen ato temperaturat e këndshme. Po është normale migreta se del nga shtëpia
0: vap.
1: Futesh makinë?
0: Vap.
1: Hap portofolin? Po çfarë vape?
0: Edhe aty vap, për portofolin ama e kam një zgjidhje.
1: Më thuaj të paktën ti et freskuese se gati jam.
0: Absolutisht po. Electromagic ka nisur një fushatë të re. E ka nisur në datë 10 korrik, po do zgjas deri në 2 gusht. Oferta të zgjedhura për të gjitha pajisjet shtëpiake.
1: Pra ti dash ke më thonë që jo vetëm do freskojmë shtëpinë, por dhe buxhetin e?
0: Pikërisht, mirëfilli, kondicioner ka aty. Pajisje kuzhine, lavatrice, tharse dhe shumë produkte tjera që ja vlen të shohësh nga afër.
1: E, si thua, mbarëm emisionin, i bëjmë i gjira një nga showroomi?
0: Po pa tjetër, disa oferta nuk mjafton vetëm ti dëgjosh, duhet i shohësh vetë, i përjetosh.
1: Electromagic, oferta që freskojnë buxhetin.
0: Deri më 2 gusht, kalon në showroomet Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Villa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroom-in, tavolin pralin, për vetëm 549 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Eja në çdo Spar dhe Interspar dhe përfito nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, uji 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Diafi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: E a gjithë bashku.
1: Ku?
0: Në makinë me dy të mo.
1: Gjithë në gazë vëndit, sa të rinë këndon.
0: Por, ritmi i këngës, ma. Në përri shumë të ftoja njerës.
1: Po, duart lartë.
0: Po, pra.
1: Në është e njëta parullë që i kam përdorur dikur partizan. Por, nejse.
0: E rëndë.
1: Pse?
0: Shumë duke.
1: Janë parullat, dhe më dhënë. Dio, ti e ke parasyshin, ne nga kinema e kemi mësuar shumë.
0: Pa tjetër.
1: Kemi mësuar jetën, kemi mësuar legendat, kemi mësuar gjithçka, domthon. Por mbi gjithë atë shpatën e famshme të mbretit Artur.
0: Po, Excalibur.
1: Excalibur nga kinemaja kemi mësuar.
0: Pa tjetër.
1: Nuk është se ka lexuar njëri.
0: Po, pra.
1: Do të tregoj historinë e një studiosi polak, i cili u njoftua nga një burr që kërkonte me detektor, domthon në një pyll. Do është që kërkonte metali, dhe më dilte për shëtitje në pyll dhe kërkonte metali. Gjitha kjo ka ndodhur pranë Gdanskut, që është një port i madh industrial. Dhe studiusi, pas sinjalizimit, ka zbuluar një shpat 2700 vjeçare të vendosur në mënyrë të pazakont drejtë në tokë, të ngulur në tokë në mënyrë të pazakont. A mos është vallë kjo? Shpata e mbretit Artur.
0: Derisa
1: Troja ndodhet në Shkodër. Pse mos ndodhet shpata e mbretit Artur në Gdansk,
0: pra,
1: në këtë rajon Pelask?
0: Dhe, po, jam shumë dakord, dhe ndoshta ky studiues mos është Zygmunt Bauman dhe shpata të rrjedh
1: me siguri,
0: në mendimet
1: me
0: e kësaj shoqërie.
1: Me siguri. Zygmunti, gjithsesi në Shqipëri do të ndrojë emrin.
0: Absolutisht.
1: Rainbow do të vi me
0: Tempullin e mbretit. Jo, Arturit.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blij atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen kri.
4: Kri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen besh.
3: Atëre, ti besh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi katër.
4: Jo, oval.
3: I rupin e visi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo këto.
3: Okej, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra.
11: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Kredo.pikad.
14: Për mua Express.
15: Express, Express, edhe për mua.
14: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
15: Express dhe ke gati.
14: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
15: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
16: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Takim me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University. Wow.
1: Wow,
0: këngëtari wow, shumë i njohur amerikan i R&B-s, por ne njohim për një tjetër situatë, Chris Brown. Ka pranuar akuzat për ka pranuar fajsin. Ndjes.
1: Ai ka zakon që her pas herë hyn në një ndrrup prandaj.
0: Po, ka ndodhur një përleshje në një natë të 19 shkurtit 2023 në Londër dhe do të dënohet në muajin tetor, ndërkohë që akuzat më të rënda për sulm, tentativë për shkaktim të lëndëve të rënda, lëndimeve të rënda trupore dhe posedim të një arme sulmuese janë rrëzuar.
1: Ndërkohë,
0: janë hapur kamerat e kanë parë që ky e ka goditur disa herë viktimën në kokë me një shishe qelqi, nuk e di se çfarë ky njeriu. Ja,
1: gjërat vogla, koka e njeriu çfarë nuk mban, domun ka mbajt 50 vjet diktaturë.
0: Dhe bashkë me Brown ka qenë fajtor dhe është bashkuar në këtë përleshje dhe shumë i famshmi Omo Lolu Akin Lolu.
1: Është Omo Lolu.
0: Omo Lolu. Por ka një emër arti ky, Hoodie Baby. Por edhe ndaj tij u hodhën poshtë akuzat fishi më të rënda.
1: Po, po.
0: Dhe pritet të ndodh të shohim se çfarë do ndodh nga.
1: Ndërkohë në Amerikë, në Ohio është rrëzuar një kamion i mbushur plot me turshi, domethënë, që ka mbuluar me turshi autostradën.
0: Oh.
1: Tani mungon vetëm një kamion
0: me raki
1: dhe një kamion me hudra dhe kjo jemi në rregull.
0: Ja, kjo është jeta.
1: Just Drive.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Nën Tereza dhe koridorit Verikut, po merë forum Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
5: 5 vite Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, uji 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, oriz 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Diafi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye

0: Me mbasi u elmuam pak me Alice Cooper, është momenti që t'ju lëm shëndetit, se s'kemi që t'bëjmë tjetër. Po, pra, është, do t'a mbyllim.
1: Është t'ishte han, pa, është t'i përherë.
0: Kemi dhe t'martën, mos u mërzisni.
1: Po, po, i mërë t'ashtë nesër, apo jo?
0: Pa tjetër, 28
1: koriku.
0: Nuk e di, dhe më thënë datën, por që nesër është e martë, për këtë mund vë duar në zjarë.
1: Jo, jo, se u helmuam.
0: Okej, okay, po i vetë ato goca ti dhe zjarrjetin.
1: Ti do mendosh duar të ati fete ja.
0: Jo.
1: Okej, ky program i mrekullueshëm u mundsua nga Spar.
0: Plan familjes çdo ditë.
1: Nga Western Balkans University.
0: Universiteti i mira mundësive.
1: Dhe nga Electromagic.
0: Prieto experience.
1: Pulsi e për shafime, po ju lëmë gjendë bushpepën.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic, the Western Balkans University.
1: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokoladë. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Ora 18.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, e cilësoi marrëveshjen në UAS 302 milion dollarësh me SBA-n për financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake, si një hap historik dhe si mbështetjen më të madhe financiare që Washingtoni ka dhënë Tiranës në më shumë se një shekull marrëdhënie diplomatike. Balla bëri të ditur se lëvrimet e para të fondeve të pajisjeve ushtarake pritet të nisin në muajin shtator, dhe se fondet do të përdoren për modernizimin e kapaciteteve mbrojtëse të forcave të armatosura. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti ka reaguar ndaj miratimit të marrëveshjes, duke ngritur akuzën ndaj qeverisë për mungesë transparencë dhe debat parlamentar. Ali Mehmeti deklaron se problemi kryesor nuk lidhet me partneritetin me SBA-n, por me mënyrën që sipas tij marrëveshja është trajtuar në kuvent. Ai pretendon se parlamenti është kthyer në një institucion formal që vetëm miraton vendimet e qeverisë pa një proces të plotë diskutimi. Gjykata e Tiranës liroi nga qelia dy qytetarët e arrestuar pas protestës së mbajtur në 23 korrik përballë kuventit. Orio Peçi dhe Artemisa Islamaj do të jetohen në masën e sigurimit në dalim për të dalë jashtë vendit pa lejen e gjykatës. Ata janë në hetim për 5 akuza, mes të cilave goditja e punojësit të policisë dhe pengimi i qarkullimit. Presidenti i Argentinës Javier Milei ka ngritur tensionet diplomatike me Brazilin dhe Meksikën, duke i akuzuar qeveritë e vendeve si dhe Partinë Demokratike në SBA se kanë financuar një fushat anti-argentinase gjatë kampionatit botëror të këtij viti. Milei pretendon se qeveria braziliane ka qenë financuese kryesore e ksenisme, duke mbuluar sipas tij rreth 25% të fondave. Pas deklaratave, Ministria e Jashtme e Brazilit vendos të thrasë për konsultime ambasadoren e saj në Argentinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
10: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
11: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
0: Red Bull të bën me krah.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS-i nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Dhe lisa rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, e që në video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Ju përshëndes nga Mix dhe Club FM, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në program. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM Pikale dhe aplikacionin Radio Club FM nëse shkërkoni na dëgjoni dhe andej. Sot është 27 korrik. Dua të falenderoj shumë Dermadvance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen dhe meqense përmenda datën, do të kujtojmë gjithashtu pas pak personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 27 korrik. Me jetu Vlashen Sada.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjum.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjum të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Bea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

of R.E.M. Jemi me datinet e mbrëmjes për ta nisur me një emër që vjen nga kinemaja, është aktoria Maya Rudolph, 55 vjeç, 27 korrik 1972. Ajo ka qenë pjesë e kastit të stafit të programit famshëm Saturday Night Live nga viti 2000 në 2007. Do të ishte pjesë e komedisë Bridesmaids në 2011, gjithashtu ishte pjesë e serive Up All Night nga 2011 deri në 2013, në filmat Grown Ups gjithashtu, dhe në 2018 nisi të luante në serit Forever, ndërsa është diplomuar për fotografi në Universitetin e Kalifornisë në Santa Cruz, u bë pjesë e SNL-s Saturday Night Live, edhe më vonë do të vinin të gjithë këto eksperiencat e tjera që aktoria pati veçanërisht me filma dhe seriale ku interpretoi. Për të mos lënë më njarën edhe aktoren e zërit, në 2014 në produksionin e Disney Big Hero 6, Too Sweet Hozier.

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
7: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
14: Number 5.
15: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
14: Number 4.
15: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. I'll show you.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Rikthehemi sërish në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju rikujtoj tani diçka që për shumë kënd mund të jetë me rëndësi, sidomos nëse jeni ende të pavendosur për të zgjedhur për të vazhduar studimet. Tirana Business University ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni, të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohuritë akademike me praktikën dhe bashkëpunimin me industri. Të BU i përgatit studentët për një karrierë të suksesshme që nga dita e parë si pjesë e grupit Balfin. Në fakt, gjithçka është orientuar drejt praktikës dhe inovacionit. Guest lecturers ka akademi profesionale, praktikat të punës dhe bashkëpunimit me mbi 200 kompani partnere. Studentët zhvillojnë kështu aftësi reale dhe krijojnë kontakte të vlefshme me industrinë. Ne shkojmë tek muzika dhe kthehemi pas pak në program.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtreng.
2: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Bea. E dhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

tjetër ka luajtur edhe në filma si Mission Impossible 3 në 2007-ën, i famshëm August Rush në të njëjtin vit, më herët në 2005-ën Match Point gjithashtu, dhe fitoi Globin e Art për portretizimin e Elvis Presley në miniseri të vitit 2005 të titulluara Elvis. Dance Alone, Sia, Kylie.

0: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobil.

0: 65% ullje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Presko dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.
1: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I ku kjo thash? Mos mu afro, më tha. Jam e vetë punë.

0: ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kuvendi miratoi këtë të hënë marrëveshjen e UAS prej 302 milion dollarësh me SBA-n që parashikon financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake në kuadër të programit të financimit të jashtëm ushtarak. Marrëveshja u miratua me votat e majorancës, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike nuk morën pjesë në votim, duke bojkotuar seancën. Partia Socialiste cilësoi këtë hap të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes dhe marrëdhënieve strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike deklaroi se mbështet në pari marrëveshjen, por kundërshton mënyrën e ndjekur për miratimin e saj. Ajo argumenton se kushtetuta përcakton se kuventi nuk mund të votojë një ligj më herët se një javë nga momenti fillimit të shqyrtimit të tij, ndërsa propozoi që marrëveshja të votohej në seancën e 31 korrikut. Në argumentin e saj, majoranca tha se dokumenti përmban informacion të klasifikuar, ndërsa u vendos në dispozicion në ambientet të kuventit me kusht në nënshkrimin e një deklarate konfidencialiteti. Partia Socialiste kërkoi përjashtimin e deputetit të partisë Mundësia Agron Shehaj nga kuvendi për 60 ditë dhe kallëzimin e tij në SPAK, duke akuzuar se mori me forcë dokumentin për marrëveshjen e UAS. Në kërkesë bëhet mendje se një këshilltar e kuvendit është rrëzuar gjatë ndjekjes së deputetit dhe si pasojë ka pësuar lëndime. Partia Socialiste pretendon se veprimet e Shehajt përbëjnë shkelje që lidhen me përvetësimin e dokumenteve, pengim të detyrës së funksionarit publik dhe shkeljen e rregullave për mbrojtjen e sekretit shtetëror. Seanca e sotme u shoqërua me tensione edhe jashtë sallës plenare, që në orët e para të mëngjesit protestuesit u mblodhën përpara godinës në një tubim që shoqërua me përplasje me forcat e policisë, të cilat kishin ngritur kordon sigurie rreth institucionit. Situata u tensionua kur disa protestues hodhën vezë dhe domate në drejtim të efektivëve të policisë. Forcat e rendit reaguan me gaz lëcielës dhe me shoqërime në komisariatin numër 1 të disa prej protestuesve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This

Stereo Hearts, Gym Class Heroes, Adam Levine risjellin në program. Gjerasin falenderoj shumë Dermat Vance by Intermedica që munduson këtë program dhe t'ju kujtoj që në fakt është një klinik që vjen si koncept i ri estetikës mjekësore, sepse është ajo që bën diferencën, nuk është vetëm teknologjia aty, por mbi të gjitha ekspertiza që qëndron pas saj. Dermat Vance by Intermedica mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet më të avancuara dhe protokollet të sigurta mjekësore, çdo trajtim është i personalizuar për rezultate natyrale dhe të besueshme, sepse jo të gjitha klinikat janë njësoj, kur pas bukurisë qëndron eksperienca, ndryshimi është i dukshëm. Dermadvance by Intermedica, për më shumë informacion dhe rezervime gjithashtu, mund të telefononi në 06198050538888. Dance No More, Harry Styles.

E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Ingrat fitra supa lavatrice.
7: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha, jo, s'kemi post.
13: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
14: Prit, një rast tjetër.
13: Për një buqet me lule. A keni post?
14: Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e njëjta gjë.
14: A keni post?
13: Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
12: Po ju?
14: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
15: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Club FM.
1: Po dëgjoni Mix në Club FM, ju kujtoj se gjithashtu na dëgjoni në faqen tonë zyrtare në internet në Club FM, në clubfm.al, shkarkoni gjithashtu aplikacionin Radio Club FM, dëgjoni aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Cliff Curtis është 59 vjeç sot, aktori që lindi në Zelandën e Re në 27 korrikun e vitit 1968 dhe u shfaq në filma shumë të famshëm edhe të pëlqyer si Blow, Whale Rider, The Dark Horse, gjithashtu në seritë Fear The Walking Dead, gjithashtu në The Meg, në The Meg 2 The Trench, në vazhdim. Roli i tij i parë në fakt përpara kësaj fame dhe të gjithë këtij portofoli rolesh ishte në The Piano në 93-shin, një film i nominuar për Oscar në Zelandën e Re, dhe nga ana tjetër për në gjatë karrierës së tij ai ka rreth mbi duhet të 60 role. Dhe ka luajtur gjithashtu në Six Days, Seven Nights, të një film të famshëm të 98-ës, përkra aktorit Harrison Ford. Jam britanikët Muse, Supremacy.

Muse dhe Supremacy, një këngë që na kujton 2013-ën, viti kur erdhi në muzikë albumi i tyre The Second Law, prej të cilit ishte shkëputur edhe kjo këngë. Dua t'ju flas pak tani për një film i cili është vëmendja e momentit, është kryefjala e kësaj kohe. Christopher Nolan, ndoshta ky nuk ishte qëllimi i tij, po ja doli edhe këtë herë të ishte në qendër të vëmendjes me Odyssey, duke sjell Odysseen e Homerit në ekranin e madh. Tani kur është fjala për shtate të tilla, edhe ekranizime të kësaj natyre, veçanërisht kur njerëzit janë të lidhur shumë me veprën, e njohin shumë mirë, e njohin historinë pas saj dhe gjithçka, ka gjithmonë kritik. Dhe kritika është absolutisht e shëndetshme në të gjitha rastet, po në rastin e Christopher Nolan, kritika ka qenë shumë e ashpër e njerëzve në tërsi, e publikut, dhe gjithmonë është ndarë në dy kampe. Një grup thot është një film i papërsëritshëm dhe një eksperiencë që duhet jetuar dhe shijuar, ndërsa një pjesë tjetër është gjithmonë duke e gjykuar dhe duke kritikuar. Megjithatë, unë nuk e kam parë ende filmin, do ta shoh. Por mund t'ju them, si kundër dhe ju e dini, po nëse jo, disa informacione të shkurtra që kanë të bëjnë me atë që ndoshta nëse se keni parë, pritet të shihni. Së pari, Christopher Nolan është regjizori, Matt Damon është aktori i cili është transformuar fizikisht për të interpretuar Odysseun, një cast që bën pjesë emra si Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson apo Zendaya, dhe nga ana tjetër është vlerësuar shumë i gjithë interpretimi aktorëve, Matt Damon veçanërisht. Ka skena të jashtëzakonshme, nuk bën asnjë lloj kompromisi Christopher Nolan me teknologjinë e kohës, përveç se e përdor atë në të mirën e filmit, po nuk preferon fare që ta përdor për të lehtësuar punën e tij si regjisor. Ka xhiruar në shumë vende të botës, edhe e gjithë eksperjenca dhe vështirësia në shoqërim ka qenë një eksperiencë plotë dhe e vërtet. Dhe sigurisht, përveç kastit të mbushur me emra të njohur edhe shumë talentuar, një mesazh për te aventurë, tema si përgjegjësia, qëndim, dëshmëria, pasojat e zgjedhjeve të njerëzit që sigurisht lidhen shumë mirë edhe me kohët që jetojmë. Megjithatë, disa kritik mendojnë se spektakli vizual zbe her pas here emocionin. Megjithatë, ashtu si kundër e thash, dikush e lëvdon shumë, një pjesë tjetër është gjithmonë kritik. Duhet të shihni filmin edhe më pas vendosni vetë nëse ju pëlqen ose jo, se në fund të së gjithës, siç thon italianët, të gjithë shijet janë të drejta. Pop goes the world, the gossip.

0: 19 e 32 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53.
2: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si Eleventin më

0: gjata të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma olës,
6: kursi e nejas,
5: operacioni syve,
6: po pushimës.
3: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
8: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Dua t'ju kujtoj pak tani një këngë që bën bashk Paloma Faith dhe Sigma, janë të dyja palët britanik. Ajo është një prej vokaleve më të mira, jo vetëm brezit të saj dhe të muzikës britanike, dhe ka provuar gjithashtu të jetë edhe të ketë eksperjenca edhe si aktore. Për të pakta, po të kuptim plota duhet thënë, një prej tyre, një rol episodik në një prej filmave të famshëm të italianit Paolo Sorrentino, që është Youth. Sigma, Paloma Faith, kjo është Changing.

0: Gila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stil.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e doktorëve prapo vitet ty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inch me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paqeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 700 33 91, ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Rowling do t'jerë zyrtarisht pjesë e universit Marvel, u konfirmua se do t'interpretoj Ghost Rider. Lajmi u bë publik nga gjatë San Diego Comic Con, aktori u ngjit në skenë bashkë me presidentin e Marvel Studios Kevin Feige dhe regjisorin Shawn Levy. Filmi i ri i dedikuar Ghost Rider do drejtohet pikërisht nga Shawn Levy, ai do të jetë regjisori, i njohur si një emër që ka sjellë në ekran në mad Deadpool and Wolverine. Premiera është planifikuar në vitin 2028, projekti shënon një tjetër bashkëpunim mes Gosling dhe Levy pas filmit të ardhshëm Star Wars Starfighter. Ryan Gosling pason Nicolas Cage, i cili solli në ekran Ghost Rider në dy filmat e mëparshëm të Sony Pictures. Regjizori Shawn Levy e vlerësoi aktorin duke i quajtur me humor, një çmendur absolut, ndërsa tregoi se ideja për këtë projekt lindi gjatë bashkëpunimit të tyre në Starfighter. Believe in me, Lenny Kravitz.

0: volare. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kuventi miratoi me votat e mazhorancës huan 302 milion dollarësh me SBA-n për financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake, që ngjalli debat mbi procedurat. Mazhoranca e cilësoi marrëveshjen një hap të rëndësishëm për forcimin e mbrojtjes së të marrëdhënieve strategjike me SBA-n, ndërsa opozita shprehu mbështetjen në parim, por kundërshtoi mënyrën e ndjekur për miratimin e saj. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se deputetëve nuk u është vënë në dispozicion teksti i plot i marrëveshjes, si dhe kërkoi kohë për shqyrtimin e dokumentit. Marrëveshja u vendos për lexim në ambientet e kuventit me kusht nën shkrimin e një deklarate konfidencialiteti për shkak të klasifikimit të dokumentit. Partia Socialiste kërkoi përjashtimin e deputetit të partisë Mundësia Agron Shehaj nga kuventi për 60 ditë dhe kallëzimin e tij në SPAK, duke akuzuar se mori me forcë dokumentin për marrëveshjen e UAS. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla e quajti marrëveshjen një hap historik që përshkruan edhe mbështetjen më të madhe financiare që Washingtoni ka dhënë Tiranës në më shumë se një shekull marrëdhënie diplomatike. Balla bëri të ditur se lëvrimet e para të fondeve dhe pajisjeve ushtarake pritet të nisin në muajin shtator, që do të shënojnë modernizimin e kapaciteteve mbrojtëse të forcave të armatosura. Një prej organizatorëve të protestës Arben Kola dhe një protestuese u liruan nga komisariati numër 1 në Tiranë pas shoqërimit nga policia gjatë protestës paralele përpara parlamentit, pas përplasjeve mes protestuesve dhe forcave të rendit. Gjykata e Tiranës la të lirë edhe Orio Peçin dhe Artemisa Ismailen të arrestuar pas protestës së 23 korrikut përpara kuventit. Ata do të hetohen në masën ndalim për të dalë jashtë vendit dhe akuzohen për 5 vepra, përfshirë goditjen e policisë dhe pengim të qarkullimit. GjykoKoja ka kthyer për plotësim hetimesh dosjen së SPAK, duke rrëzuar kërkesën e SPAK-ut për dërgimin e saj në gjykim. Çështja lidhet me hetimet ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqajt dhe të pandehurve të tjerë të përfshirë në dosje. Autoriteti i konkurrencës vendosi masa të reja ndaj operatorëve celular, duke kërkuar më shumë transparencë, paketa më të favorshme për pensionistët dhe studentët, si dhe akses në ofertat ekonomike edhe në pikat fizike të shitjes. Abonentët duhet të njoftohen 30 ditë përpara ndryshimeve tarifore. Kryeministri Edi Rama njoftoi se ka propozuar një pak shtesë të menjëhershme për forcat angazhuara në shuarjen e zjarreve dhe u bëri thirrje bashkive të ndjekin të njëjtin model për trupat e tyre zjarfikse. Ministri i Brendshëm Besfolda Mallari njoftoi se janë shtuar kontrollet dhe janë ashpërsuar dënimet për zjarrvënësit deri në 15 vite burg. Bëhet mendje se do të blihen 130 mjete të reja zjarfikse, si dhe 227 milion lek janë shtuar për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri. Pas një uli të përkohshme të temperaturave, vendi ynë pritet të përballet sërish me masa të nxehta ajrore me rritje të temperaturave mbi 40 gradë Celsius në disa zona të vendit. Presidenti Emmanuel Macron zhvilloi një mbledhje urgjente për zjarret që po godasin Francën, ku mbi 250.000 persona janë evakuar. Në Spanjë mbi 90.000 banorë kanë lënë shtëpitë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se vale e re të nxehtit mund të vështirësojë më tej shuarjen e flakëve. AfD-ja po forcon pozitat në prag të zgjedhjeve rajonale në Gjermani, ndërsa sulmi i fundit në Berlin ka rritur debatet për sigurinë dhe migracionin. Partia kryeson në sondazhe në disa lande. Çmimi i naftës shënon një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare pas sinjaleve për një pushim të konfliktit mes SBA-s dhe Iranit dhe mundësisë një zgjidhje diplomatike. Nafta Brent zbriti në 87.59 dollar për fuqi. Në Evropë shqetësimet mbeten edhe për rezervat e gazit, të cilat sipas analizave janë në nivele të ulta dhe mund të përballen me presion nëse ndërprerjet e furnizimit vazhdojnë. Në rajon tensionet mbetën të larta në detin e Kuq, ku autoritetet e lidhura me lëvizjen Huthi paralajmëruan pasoja për Arabinë Saudite, nëse vazhdon bllokada ndaj Jemenit. Siria po punon për një marrëveshje sigurie me Izraelin që pritet të shërbejë si piknisje për një paqe më të gjerë në lindjen e mesme. Presidenti i Argjentinës Javier Milei ka përshkallëzuar tensionet diplomatike me Brazilin dhe Meksikën, duke akuzuar qeveritë tyre dhe Partinë Demokratike në SBA për financimin e një fushate anti-argentinase gjatë botërorit të këtij viti. Armando Broja ka pësuar një tjetër dëmtim megjithse të lehtë në një moment të rëndësishëm të merkatos verore. Emri i sulmuesit shqiptar lidhet me një largim të mundshëm nga Burnley. Sipas raportimeve italiane, Lazio është një prej klubeve të interesuara. Kishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Best Fit and Nails, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Best Fit and Nails. Surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nails Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
14: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Living in Paradise, Bon Jovi. Kjo është ora 3 dhe fundit e Mix në radio. Sigurisht ne figurën e Pamela Anderson e njohim nga Baywatch si fillim dhe duket se do të rikthehet sërish aty. Ka bërë me dije se ajo pavarësisht dëshirës të gjithve për të rikthyer, sigurisht nuk rikthehet dot në atë versionin e parë dhe fillestar dhe seriali i parë që sigurisht mbart me vete kujtimet dhe emocionet e veta, por ajo ka thënë se nuk do të jetë pjesë e versionit të serialit të ri, duke zbuluar se askush nga produksioni nuk e ka kontaktuar, nuk di shumë për këtë projekt, e di që në një moment kishin biseduar me djemtë e mi për produksion, por nuk arritën marrëveshje. Megjithatë, ju uroj suksese, ka thënë ajo, e ka kujtuar me nostalgji periudhën kur luante në serial, por theksoi se nuk e ka ndër mend të rikthehet. Ishte një punë fantastike, sigurisht më pëlqente të shkoja çdo ditë në plazh, ishte një eksperiencë që më mësoi shumë, edhe më dha edhe deri tek fama ndërkombëtare, dhe ka shtuar se do ta kishte shqyrtuar mundësinë e rikthimit vetëm nëse në projekt do të ishin përfshirë djemtë e saj, Brandon dhe Dylan Lee. Nëse djemtë e mi do të ishin pjesë e projekt, do ta kisha dëgjuar me vëmendje dhe me kujdes propozimin dhe ndoshta do ta kisha konsideruar, thot aktorja. Dancing in the Flames, ky është kanadezi The Weeknd.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë. Tush i ka throk.
2: Jo, oval.
1: I rubinit isi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të kënjo këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po das ma ollës, kursi e nejas,
10: operacioni syve,
11: po kushin
9: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Please Don't Go W. Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Çfarë ka ndodhur në 27 korrik në historinë e muzikës? Do ta nis me vitin 1976, Tina Turner aso kohe në shkroi letrat e divorcit nga bashkëshorti i saj Ike. Jemi në vitin 1981, albumi i parë solo i Stevie Nicks titullohej Belladonna. Madonna solli gjithashtu albumin e saj që mbante emrin e artistes në 1983-shin, në të njëjtën datë dhe vit, Metallica nisën turneun e tyre të parë të titulluar Kill Them All for One. Purple Rain pati premierën në kinemat amerikane, filmi i parë i Prince në 1984, në 27 korrikun aty viti gjithashtu, erdhi në muzikë albumi Ride the Lightning nga Metallica. Queen në 1986 ishin grupi i parë që prej kohës kur luajti Louis Armstrong në Budapest në Hungari, që luajtën gjithashtu aty. Nga ana tjetër, jemi në vitin 2000, në 27 korrikun aty viti HBO do të sillte NSYNC Live, një show që u transmetua on air nga Madison Square Garden në New York. Secret, Madonna.

0: Ora 20:31. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Një intervistë e fundit na sjell ndërmend edhe një herë figurën e Rita Orës, ajo për The Times ka thënë se nuk është ndier asnjëherë në siklet për faktin që është emigrante, gjithçka që di është se jam gjithmonë mirënjohëse për arsimin që kam marrë dhe krenare që vi prej nga vi. Ajo beson se shumë emigrant kanë një motivim të veçantë për të ecur përpara, kanë një energji të veçantë njerëz të tillë, ndoshta edhe për ndjesinë se duhet ta dëshmojnë veten vazhdimisht, ka thënë këngëtarja. Nëse shikon historinë e shumë artistëve të mëdhenj, do të gjesh një histori emigracioni në familjet e tyre. Ajo ka zbuluar gjithashtu ndër të tjera se do të donte të luante në një film të bashkëshortit të saj, regjizorit Taika Waititi. Çuditem që nuk ka ndodhur ende, thot ajo, po gjithçka varet nga skenari dhe historia, por është një nga ëndrat tona. Prej gati 4 vitesh edhe ata të martuar së bashku dhe Rita ndër të tjera flet edhe për ambicien e saj edhe për një dëshirë për të zgjeruar familjen dhe njëkohësisht për frymëzimin që japin vajzat e gratë të tjera që i bëjnë të dyja paralelisht, kanë një karrierë të cilën duan ta ndjekin edhe i frymëzon, por njëkohësisht kanë edhe fëmijë dhe bëjnë përtej çdo lodhje apo sfide që del përpara paralelisht të dyja gjërat. Joy, Rita Ora.

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloj të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ma tanë rrugës?
3: Jo, fare, kishë më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
3: Jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi post.
9: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
10: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule. A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
8: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash. If you don't like something,

Life is simple, move your body. Majestic Marshall Jefferson na ka sjell në fund. Dua t'ju përshëndes me një frazë të një prej aktorëve të mi të preferuar, që është Matthew McConaughey, e me që ju a kujtova, mund të rishihni një film prej tij, se është super aktor, do thonim. Ka një ndryshim mes të menduarit që je një kampion dhe të vetëdijes apo vetëdijesimit që je një i tillë, thot ai. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Unë jam Mirsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Felix Jahan, Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better. Natën e mirë, dëgjohemi nesër.

0: mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
7: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe fito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito floramarina.com. Flora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
8: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: I kënë e mi.

0: Grim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
0: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
0: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
0: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
0: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
9: Ora 21:01.
8: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se Shqipëria do të pajiset me 3 avion për përballimin e situatave emergjente dhe veçanërisht për ndërhyrjet nga zjarret. Deklarata u bë gjatë një takimi me zjarfiksit dhe trupat e emergjencave civile. Rama njoftoi se procedurat për sigurimin e mjeteve ajrore kanë përfunduar dhe se avionët pritet të shtohen kapaciteteve shtetërore në fund të këtij viti. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë deklaroi edhe se ka propozuar dhënien e një shpërblimi financiar për forcat armatosura në përballimin e flakëve, ndërsa i rithirje bashkive të ndjekin të njëjtën praktik për trupat vendore të emergjencave. I pranishëm ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi masat e ndërmarra që vijnë pas inspektimeve teknike dhe fushatave të ndërgjegjësimit në të gjithë territorin. Njoftohet se si janë shtuar kontrollet dhe janë shpërsuar dënimet për zjarrvënie deri në 15 vite burg. Ministri bëri me dije se do të blihen 130 mjete të reja zjarrfikse dhe se janë shtuar 227 milion lek për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri. Drejtuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, kritikoi miratimin e marrëveshjes së UAS për 302 milion dollarësh me SBA-n me procedurë të përshpejtuar, ndërsa tha se vendet e tjera aleate kanë zhvilluar diskutime publike dhe plane konkrete për rritjen buxhetore të mbrojtjes. Majoranca nga ana tjetër e cilson marrëveshjen një hap të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe modernizimin e kapaciteteve të mbrojtjes, si dhe përshkruan marrëveshjen si mbështetjen më të madhe financiare që Washingtoni ka dhënë Tiranës në më shumë se një shekull marrëdhënie diplomatike. Çmimi i naftës ka shënuar një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare pas sinjaleve për një pushim në konfliktin mes SBA-s dhe Iranit dhe mundësisë së një zgjidhje diplomatike. Nafta Brent ra me më shumë se 9%, duke zbritur në 87.59 dollar për fuqi. Në Evropë shqetësimet mbeten edhe për rezervat e gazit, të cilat sipas analizave janë në nivele të ulta dhe mund të përballen me presion nëse ndërprerjet e furnizimit vazhdojnë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Kënga që kaloi?
13: Amen.
12: Një kujtim.
13: Amen.
12: Kënga që vjen?

0: dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: i freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo,
5: s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
6: bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.

Skot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Ora 21:30.
3: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5. I need some
2: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
3: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Pak javë pas martesës me aktorin Callum Turner në Villa Val Garnera të Sicilisë, Dua Lipa ndau fotografit nga ceremonia madhështore duke zbuluar edhe fustanin e saj të nusërisë, një krijim unik i Chanel Haute Couture. Fustani realizuar posaçërisht për këngëtaren shënon edhe krijimin e parë të nusërisë nga drejtori artistik i Chanel Matthew Blazy. I gjithë fustani ishte punuar me dorë dhe përmbante 480.000 ruaza të qepura nga Atelier Montex, ndërsa detajet dekorative kërkuan më shumë se 1100 orë punë nga mjeshtrit e Lezage. Pamja prallore plotësohej nga një fund me bisht 2 metra, i zbukuruar me 25.000 pupla të realizuara nga lemëri, si dhe nga një vello prej tyli 6 metra e gjatë e qëndisur po ashtu me dorë.
9: Club goes to Hollywood.
10: Nëna e aktores së ndjerë David Chase, Kathy Chase, ka folur për herë të parë pas vdekjes së vajzës së saj në moshën 35 vjeçare, duke ndarë dhimbjen dhe detaje nga jeta e saj e vështirë. Davi e njohur për rolin e Samara Morgan në filmin horror The Ring dhe për zërin e Lilo në filmin animuar Lilo and Stitch, u konfirmua se ndrojet në 17 qershor. Në një intervistë për Daily Mail, mamaja e saj tha se fillimisht nuk e kishte besuar lajmin, duke menduar se ishte i rrem, derisa u konfirmua nga burime zyrtare. Kathy Rëfeu se vajza e saj kishte vite që përballej me probleme të varësisë dhe vështirësinë e jetën personale, përfshirë dhe periudha pas tre.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Po cmë bërë moj, cmë bërë, po cmë bërë moj, cmë bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'a lënë në shtëpi.
0: Të paktën kartën e kreditit?
2: Mami!

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Ora 22.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kuvendi miratoi këtë të hënë marrveshjen e UAS

0: Prej 302 milion dolarësh me SBA-n që parashikon financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake në kuadër të programit të financimit të jashtëm ushtarak. Marrëveshja u miratua me votat e majorancës, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike nuk morën pjesë në votim, duke bojkotuar seancën. Partia Socialiste cilësoi këtë hap të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes dhe marrëdhënieve strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike deklaroi se mbështet në parim marrëveshjen, por kundërshton mënyrën e ndjekur për miratimin e saj. Ajo argumenton se kushtetuta përcakton se kuventi nuk mund të votojë një ligj më herët se një javë nga momenti fillimit të shurtimit të tij, ndërsa propozoi që marrëveshja të votohej në seancën e 31 korrikut. Në argumentin e saj, majoranca tha se dokumenti përmban informacion të klasifikuar, ndërsa u vendos në dispozicion në ambientet e kuventit me kusht në shkrimin e një deklarate konfidencialiteti. Partia Socialiste kërkoi përjashtimin e deputetit të Partisë Mundësia Agron Shehaj nga kuvendi për 60 ditë dhe kallëzimin e tij në SPAK, duke akuzuar se mori me forcë dokumentin për marrëveshjen e UAS. Në kërkesë bëhet mendje se një këshilltar e kuvendit është rrëzuar gjatë ndjekjes së deputetit dhe si pasojë ka pësuar lëndime. Partia Socialiste pretendon se veprimet e Shehajt përbëjnë shkelje që lidhen me përvetësimin e dokumenteve, pengim të detyrës së funksionarit publik dhe shkeljen e rregullave për mbrojtjen e sekretit shtetëror. Seanca e sotme u shoqërua me tensione edhe jashtë sallës plenare, që në orët e para të mëngjesit protestuesit u mblodhën përpara godinës në një tubim që shoqërua me përplasje me forcat e policisë, të cilat kishin ngritur kordon sigurie rreth institucionit. Situata u tensionua kur disa protestues hodhën vezë dhe domate në drejtim të efektivëve të policisë. Forcat e rendit reaguan me gaz lociellës dhe me shoqërime në komisariatin numër 1 të disa prej protestuesve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Kom që ime undatë nga i dashur i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat.

0: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. San Alfonso del Mar në Kili ka pishinën më të madhe. Ajo mbulon 8 hektarë si përfaqe, një pishinë që ka 250 milion litra ujë, një rekord që u regjistrua në Guinness në vitin 2006.
1: Club FM Guinness.
2: Wonder of the Seas është anija më e madhe turistike. Ajo ka një gjatësi prej 362 metrash dhe hyri në shërbim në vitin 2022. Ka një kapacitet prej 6.900 pasagjerësh.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione.
3: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencion, atencion!
6: Cafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Shoferët në Kin kanë gjetur një mënyrë të pazakontë për ta nashkaluar kontrollin e sigurisë në automjetet Tesla. Ata shpenzojnë rreth 20 euro për të bler koka plastike të personazheve të famshëm, të cilët më pas i vendosin në vende kyçe brenda automjetit. Në këtë mënyrë, sistemi beson se shoferi po e vëzhgon me kujdes rrugën, ndërsa në realitet ai mund të jetë duke përdorur telefonin apo madje edhe duke dremitur. Përpasoj, sistemi nuk dërgon paralajmërime dhe vazhdon drejtimin e automatizuar të automjetit me funksionin Tesla Full Self Driving. Kokat miniatur të figurave të njohura përfshir aktorin dhe ish mundësin Dwayne Johnson shiten në dyqanet online kineze. Figurinat vendosen për para kamerës e brendshme të Teslas duke mashtruar sistemin.
1: High Tech Time.
2: iPod-i, dikur një nga pajisjet më të njohura për dëgjimin e muzikës, po përjeton një rikthim të papritur fal gjeneratës Z. Të rinjt po blejnë gjithnjë më shumë modele të vjetra të iPod-it, duke i konsideruar ato si një alternativë ndaj telefonëve inteligjent dhe platformave të transmetimit të muzikës. Ndryshe nga telefonat inteligjent modern, iPod-ot nuk kanë qasje në rrjetet sociale, njoftime të vazhdueshme apo aplikacione që shpërqendrojnë përdoruesin. Për shumë të rinj, kjo thjeshtësi është pikërisht arsyeja pse pajisja po bëhet sërish tërheqëse. Ata kërkojnë një mënyrë më të përqendruar për të dëgjuar muzikë pa ndërprerje dhe pa ndikimin e algoritmeve. Interesi për modelet klasike të iPod-it është rritur ndjeshëm në tregjet e pajisjeve të përdorura. Kërkimet për modele si iPod Classic dhe iPod Nano janë shtuar, ndërsa shitjet e pajisjeve të rinovuara kanë shënuar rritje vitet e fundit.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se Shqipëria do të pajiset me 3 avion për përballimin e situatave emergjente dhe veçanërisht për ndërhyrjet nga zjarret. Deklarata u bë gjatë një takimi me zjarfiksit të trupat e emergjencave civile. Rama njoftoi se procedurat për sigurimin e mjeteve ajrore kanë përfunduar dhe se avionët pritet të shtohen kapaciteteve shtetërore në fund të këtij viti. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë deklaroi edhe se ka propozuar dhënien e një shpërblimi financiar për forcat armatosura në përballimin e flakëve, ndërsa i bëri thirrje bashkive të ndjekin të njëjtën praktikë për trupat vendore të emergjencave. I pranishëm ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi masat e ndërmarra që vijnë pas inspektimeve teknike dhe fushatave të ndërgjegjësimit në të gjithë territorin. Njoftohet se janë shtuar kontrollet dhe janë shpërsuar dënimet për zjarrdhënie. Deri në 15 vite burg, ministri bëri me dije se do të blihen 130 mjete të reja zjarrfikse dhe se janë shtuar 227 milion lek për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri. Drejtuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, kritikoi miratimin e marrëveshjes së UAS për 302 milion dollarësh me SBA-n me procedurë të përshpejtuar, ndërsa tha se vendet e tjera aleate kanë zhvilluar diskutime publike dhe plane konkrete për rritjen buxhetore të mbrojtjes. Majoranca nga ana tjetër e cilson marrëveshjen një hap të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe modernizimin e kapaciteteve të mbrojtjes, si dhe përshkruan marrëveshjen si mbështetjen më të madhe financiare që Washingtoni ka dhënë Tiranës në më shumë se një shekull marrëdhënie diplomatike. Çmimi i naftës ka shënuar një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare pas sinjaleve për një pushim në konfliktin mes SBA-s dhe Iranit dhe mundësisë së një zgjidhjeje diplomatike. Nafta Brent ra me më shumë se 9%, duke zbritur në 87.59 dollar për fuqi. Në Evropë shqetësimet mbeten edhe për rezervat e gazit, të cilat sipas analizave janë në nivele të ulta dhe mund të përballen me presion nëse ndërprerjet e furnizimit vazhdojnë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Klab FM. Ka për radio.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

Tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thash unë sot.

0: besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.
1: Dream a little dream of me.
2: Ora 7:00.

0: Mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëja forget se t'japin një të ri.
0: Më thava.

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Club FM 100.4.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radio.

unë ditë të ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?